0: and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñu tam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyant ak ngeureum bu wër
1: top suñu walu programme ki di CNEZ TV di leen sante wax deug yalla di leen jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen yi civ ba wax deug yalla mënu ñu leen sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi nexé yi nax yépp gis nañ ngeen ci topé civ ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yéena gis amone toyé nak yéena ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolérey serigne muntaha mbacké khalif général des mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatuk cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekkilo ko yenen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbacké serigne isaakh mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wëddi liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir rahim
2: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu ngi ci TV ñu ngi xamné moom zé tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak du leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwé France ngeen dégg ne ñëw na ngeen bëgg bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne mënu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa mënu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon wu xam la te li nu fi indi gii te mooy yoon wu xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci proxam kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yëgle yoon wu xam la mooy yoon nga xam ne moo du gën a ñaar lool ndax ba laaj fi mu toll xam le jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi leen di sant bu baax.
1: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra ba nekk ca Porokhan fan ngeen ci toll si liggéey bi.
2: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal na dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci Pastefam yàlla may ci xalaat di liggéey Porokhan bi accé ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhan moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhan moolu fa nekk loo ba nëgë nii ci liggéey bi bi liggéey bi accé ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu nga xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mame Morante Sëriñ defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jàmbur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon

0: buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub l'islam ba ca war. Kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turu Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran, def ci ñoom alquran, di ci def itam objectif yi, def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa maam Diarra Bousa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon. Loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey Daaray Maam Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk Porokhane. Dañ fay jàngale alquran ba nit ñi di mokkal, mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moumtaka bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bindi alxu ndax mu gën a sax. Kon jàng daara ja dañ fay jàngale alquran nam gëne nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne dana danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind. Waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem, aju ci alquran, continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général, xam ne la mu war a xam ci adduna mi da koy xam. Noonu la continuer ba projet centre de formation am fa. Daanañ jàng bi ndax 2005 la door, daanañ commencé jàng ay métier. Waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek ay yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal. Léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle wax fi donc nga xam ne centre bu mag lay doon. Nga xam ne non seulement waa Daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon. Loolu mooy dëgg-dëgg Daara ja. Donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war, formation ba ca war, ak nag continue jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi, jàng arab, jàng français, continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee. Kon daanaka mën nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen, beneen originalité nekk fa. Waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alxuraan di ko bind lenn lu raara raar bu nga xam ne mën naa ne originalité Daara ja mooy loolu. Ndax bu njëkk daana jàng alxuraan waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bari daanaka. Kon ñu baree bari génn nañ fi ci loolu. Loolu ma wax nag ba dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens. Cheikh Moustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye talibé yi mën nañ ko te am nañ ko. Mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax Soxna Diarra mi nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen. Kon nag mu tàmbalee ko ci jigéen ñi loolu tax mu digleewoon ñuy forme ay daayira Maam Diarra ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi. Commencement bi sax dafa daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñal forme ak daje gi ci yooyu. Loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor Daara ji. Te effectivement noonu la woon. Ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu ñu mën def bari. Ma lay xamal bariwaayu ñi jublu daayira Maam Diarra jublu Maam Diarra ñu baree. Loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor Daara ja ba mën nañ ne ba daaw moo yor Daara ja di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp. té lolu pour ñi xamné touti wut woné nak na at mu jot wé ak mu jot dundu bi dana mat 13 millions yum 14 wé ak mu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation ma am jara ak li ci war dañ ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukkiat ak nangam ngi ñi diko def
1: lolu señ bi moko
0: gadd waaw waay nit ñi koy def daayé ma am jara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte ma am jara señ Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutu du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey señ Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu señ bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaré ñu formé ko nga xamné organisation même membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mu la waxé moy yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw famere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu mam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fa yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak nguma bu te surtout resultat biñ commencé gis resultat yi gis sé digeen ni di makal alcorane di bind alcorane di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolou nak tax biñ ñi commencé ci bañ commencé rek danaka djégé na 400 ci la lañ nek barén ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel nonu mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ñi ñu yoré voilà ba bu yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dort charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde moole lu nga xamne am nga dom tuddi ko mam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel lolu dara ju mel lolu lolu tax bi nga wax legui xajna ab yepp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi seek legui nak fekk cheikh mustapha itam xalaaton nako bu ma ñibbi se xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jewri ñi ma am jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñ maam jaaral te jaaral ko lu ne réussite bobu le mu waxe ko jëfé ko xamna li ñu doon wax tay ci frais buñ demoon ba wër bo xamna ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy fatale ci façon te naka jekk non la waye pasteur talib bi tax na bobu ak légui tam lepp ci lool lay doxé biñ xalaté nak ne xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy ne andi parrainage waaw ne ndax te lolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire maam jaar yi te bari lool mat legui 3000 et quelques di jégué 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn maam jaar yokk ko ci li nga doon def benn kon jël na la waaj ba tey noo ngi ci lycée bi absen ay 3000 te muy lu nga xam ne lu yomb la ci nit ki def lu mën a nekk ndax lu yomb la ndax niñ ko xalaatewee mooy téeméer par jour di 15000 par mois 180000 ci at mi loolu daayira yépp mën nañ ko waaye yëmul foofu loolu moom bu ko man ku ne ginnaaw bu daayira yi kese defoon daanaka ñu àgg foofu waxtuma la bu fekkee ne ñi ko man te bëgg ko te xam ne lëggéeyu sëñ Touba la lëggéeyal yàlla la nga bëgg foo lëggéeyale suñu borom buñ la ko xamalee yaakaar naa ne dana jàpp ne ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nag lañ ndax dama jàpp ne ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg a def ngir ci lu mel noonu bari na waaye ñàkk xam
1: dëgguma la dëmbaka mais li ngay def dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Serigne Touba te li ngay ñi wax ni xam ñu ko
0: waaw ñàkk xam
1: ñu loolu nag bëri sa
0: jeexal dëmbaka tax gën leen a sant ci yëgle gi ndax li daale tànk yooyu moomu fi indi kon nag yéen moo tax ci njël bi nga ma wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yëgle gi ci la lépp aajo waaw ndax ma insisté ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waaye xamuñu ko moo tax nag xamle gi am solo kon nag ci loolu laay wooye ñëpp moom ma andi fii moom yóbbu feneen itam di leen gën a xamal ku ko man ku ne yaakaar naa ne yàlla man loo na ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xam ne itam dañ koy ci alquran la lépp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran di ko yar yarub alquran waaw di ko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëllëg ba fu mën nekk ànd ak loolu ak dignité ba ca waral waaw loolu nag waaw nekk citoyen te itam mën a ay jigéen lañ bu ñu ko fàtti ëllëg ñu mën a soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yare ñu di ko yare seenu njaboot ëllëg ndax itam mën a participer ëllëg lañuy doon ci soppi société bi nga xam ne mooy société sénégalaise looloo tax ma naan liggéey bi du ceegee ni ab taalibe rek waaye jullit bu ne yaakaar naa ne bëgg ngaa def ci loolu ndax la muy jullit waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem de nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa digganteeg sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participé ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
1: Mbacke Balla Mbesse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo.
0: loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mame Diarr ci commencement bi fondation Mame Diarr naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mbooleem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mame Diarr dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi kii dund Mame Diarr yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mbooleem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñi ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day day indi dara lu nga xam day delluwaat ci dara ji loolu lépp nañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li dina siiw mooy dundal bi waaw bu ñu demee ba am beneen le source bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral ba fam waaw feet na fële waaw kay noonu na compte boppam ba xam ne ni ñaari ki bëgg a def man te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé xëy na ubbi compte ci réew ma de ñooñu yor suivi bi ak contrôle bi ñu di leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doog ko yóbbu ca daara ga bu defee dana gën a nekk waaw lu mel ne France gi bisub tey bi loolu ci la bëggoon na gën a xamal nit ñi ne buñ ko mënoon ñu bëgg a parrainé yépp buñ mënoon a jox ko comité boobu le ak compte bi di ci versé seen xaalis ba nga xam ne ëllëg fekk 6 mois wala 1 an fekk 6 mois mu nekk lu am solo ñu ne kon France seen contribution ci mooy lii mooy gën a efficace individuellement kenn ku ne da lépp ci daara ji la jëm waaye au moins dana nekk loo xam ne ni day xam ne lii te loolu exemple Amérique feeñ na ci léegi ndax noonu lañ ko defee léegi
1: bu jëm
0: sori nañ ci loolu ndax ñoom itam at yi lañ ci sori lool sori boo xam ne ni te woon dañ ko organisé rek noonu ba fi mu ne ñu ngi ci ñu jëkk àgg foofu leemu jege 300.
1: Mbacke ñaanal ñu waa Amérique bu ñu rawaa si France nag.
0: kay la loolu laa bëgg loolu laa ñaanal te am naa ci yaakaar nag lool ne méthode bii bu yëf yi weesoo yaakaar naa ne dinañ jaaraat ci beneen yoon yoo xam ne mën naa am ñu dépasse yoon ñëpp waaw waaw ndax dox baa ngi gaaw lool ñi nga xam ne bu jëkk ñoo ko tàmbali te rawoon ci ñiy tàmbali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nag France mën nañoo am yaakaar ne mën nañoo ndax itam lii lu am solo la ndax France mën naa ne ba ndëgg ni fi la talib yi ëppee fi la Sénégal yi ëppee te comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def te itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne ndimmal la peut être loo xam ne ndax ñun ñëpp xam nañ boo nekk ci biti daanaka sarx sax ba ko tal kon nag au moins fooy defee foo xam ne nii chaque mois nga jéem faa def lu baax mu nekkal la fa ëllëg yaakaar naa ni war na kenn ku ne ndax loola mooy nag ak lu mën di xew lay des ëllëg mooy lii nit kiy def te def ko ngir yàlla waaw te loolu yàlla rek tax nit ñi di ko def la leen taxawut kon nag noo ngi leen ciy gën a woote waaw waaw di ci wa bokki talibé yeeg bokki jullit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xam ne noonu la amut lenn lu nga xam ne nag lu jëm ci fondation Mame Diarra la jóge ci daayira yi wala mu jóge ci individuel lu nga xam ne dana dem fenn furut fañ ko war a def exemple yu néew avant Cheikh Moustapha di xalaat lii addi Mame Diarra yi daan ñëw daaw ko te ñu kiy joxe addi moom day joxe addi comme ab sëriñ yor ne ko ca kaw fa mu jëm waaye moom mu ne nag addi Mame Diarra dañ cee war a lëggéeyal Mame Diarra lu jëriñ moo tax loola ba booba waxtu wowe sax daaw ko jëfandikoo mujj nag muy cumulé mu ne kon nag nan seet nuñ koy lëggéeyal ba mu di fa dem loolu mooy fondement bi ba ndëga ni ci moom ba ci Cheikh Moustapha mi amu ci kenn ku xam ni dina ñëw jëli naa sax compte yeeg yooyu waaye nit dina ñëw jox ko addi ni ko lii addi Mame Diarra ba nangul ko boppam wala bu koy nangu rek day daal di woo ki mu koy jox fi saasi daal di koy yóbbu ci fondation bi kon nag nañ ñëpp wóor lu ne te muy am solo ndax léeg-léeg loolu problème da ci def fenn ñu ñëpp xam ne lu ci waay def itam foofu la jëm waaw te bu dee parrainage yi li ci ëpp solo mooy lépp ci daara ji la jëm waaye lii moom dundal na boole si waaw dundal nag am na solo lool ci l'islam waaw waaw ak ci jullit kon nag looloo tax nit ñi daa sarxe looloo tax looloo ko waral kon nag ak fu nga xam ne nit ñi mën nañ fee def seen am-am yoo xam ne nii yàlla rek a tax mooy fii te mu wóor la ne itam fañ ko jubloo fañ fa tax mu jóg kese lay dem du dem feneen waaw. on tax ñong ci wokon bokk yépp bokk arrivé bokk julidi bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wé ci sénégal
1: lool mom sax toba bi nek so buñ ko déggal sax ñoo ci jëkë japp bokk tuma ak dogé Seigne Touba
0: lu bax lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yobbo def sax
0: do
1: ko sant do soral
0: agarna 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour parce que vous êtes ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndjere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le benn bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faamati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li suñu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
1: dimbalati nga talib yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ku bëgg dugg sa ñax
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga sorti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo pu ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dana nek fofu dana nek fofu kay kay cheikh buñ demé fé rek cheikh fatma dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass sénégal wala tan dama am gone ay pipinière la nak
1: nak ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati andi kaddi
0: waaw ci dama ciadi ciant rek nak sant bokk talibé yépp sant len yeen ñi nga xamné yeen waral li tay sénégal news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fiñu mënd nek sénégalais fiñu mënd nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul len liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé man yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey wi nangul len ko ci barke seigne touba ngi sant ñep kay di ñaar di wo wat ñep nak rek ci liggey wi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yane bu reuy bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yalla ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fiñ toll nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme moom mooy responsable bi, mooy président fondation bi, mooy lépp que sañ bi. Léegi nag loolu lépp ab charge bu méttee métti la woon, bu rëy rëy la woon. Kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek. Waaw moom ab coon ak yooyu yoonam nekku ci, ndax liggéeyu sañ bi du ko yëg, waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu man koo gën a mën a yenoo, mu mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéeyu sañ Touba itam ànd.
2: Waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëriñ bi daal di xamle ci jëm ci wàllu fondation bi nekk si Proxaan gi soxna fondation Soxna Diarra Bousso ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra Bousso, te ndaw yooyu jigéen ñooñu nekk fa di fa jàng xam-xam, di fa jàng li nga xam ne mooy ak murit, di fa jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation. Lépp nag li si murit di war a taxawee ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci àddina bi dégg ngeen yi nga xam ne di taxawaale rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii ci France. Maa ngi naan sëñ bi kat nag ñu ñaanal ba nga xam ne waa Amérique du ñuy man si liggéey boobu, yàlla nañu ko yàlla nangul. Ñuy fàttali ne ñoo ngi dalaloon fi nga xam ne mooy fii ci France di sëriñ Issaha Mbacke. Sëriñ Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax, ndax excellence yi sëriñ Issaha Mbacke mooy sëriñ Issaha Mbacke mooy sëriñ Bassirou Mbacke, sëriñ Bassirou mu Cheikhul Khadim. Sëriñ Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran, jógu fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal, jógu fa daal nekk ci Turquie nekk ambassadeur Sénégal, tey mu nekk nag ñi nga xam ne mooy ñenn si jëwriñ yi sëriñ Moustapha Mbacke Khalif Sara dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool te liggéey bëgg liggéeyal maamam bu baaxee waajuram mu eggi la ko yàgg ñëw jëtañ yàgg nanguy ndigalam di ko jëfee di moyte ay tere yi ñuy digal. Yàlla ñu yàlla taaj si liggéey bi Mbacke Bala Issa, yàlla yàggal la fi ba lépp li nga bëgg a liggéeyal sa waajur wi ak li nga xam ne mooy sëriñ Moustapha ngay eggal ko. Mbacke Bala ñoo ngi leen di sant, di sant ñi nga xam ne ñu ànd liggéey bi, di sant sama mbokk sama xarit Moor Diouf Fall nekkoon ci wàllu caméra bi ak Ibrahima Samb ci kàddu gi Pape Cheikh Fall. Ñu ngi leen sant ne këram di leen jox daje ba yeneen jamono ci Serenity TV. Asalaamualeykum wa rahmatulah wa taala wa barakatuh.

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexu ta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru mu'ti ku ne xam na ne njangalem ni mu selle ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp ni ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit gënë nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassayit serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alcorane karim khassayitam yitam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifa am wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool mo taxam ñu défar khasaayit gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareen li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayit bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayit ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxane lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdaziz amna téré bu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéey la serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappelé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di nam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma léralé amna solo kon bokk yi comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baaxa baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karami kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daaje di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bassirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabot Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibey ngir ñu xam ne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ne keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talibi nek ci bir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fekk am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax Serigne Issakha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mo ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamne dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé ma jotam mayu ko waye yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di len léral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ leen ba daari ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def lola ci njabotam faaw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakh woné diglé ko itam modi nañ gëna gor gor lu kon ci xamlé liguey bi

0: di fatte wat ne ñoo ngi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamne dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam tere yi nga xamne mom lañ leen présenter legui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamne mom lañuy def fi ci italy ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni europe lu doy war la bokut ak senegal soxna yi ñi ngi fi dund ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar naani waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantab sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonk seen borom kër taxaw len seen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
1: jërëjëf yaakaar naa ne message bi lu simple lay doon ndax ci màggalu maam jaara lañu nekk te suñuy wooteel bis maam jaara xam ngeen ne ci weer yi ñu génn lañ doon màggal poroxaan ay million ngi nit xëy na daje nañ fa ngir jenn jëmm muy soxna di maam jaara buso koo xam ne ba muy dem foofu du mbokkam ñoo fa dëkk mu tax mu dem fa diine rek moo taxoon mu dem fa ndax ànd ak ki ko yàlla booleel muy Serigne Momar Anta Sali dem wuy ji woote yàlla muy Mabba Diakhou almaami Mabba Diakhou ba woote boobu mu woote woon ñu dem wuy ji fa Serigne Momar Anta Sali sañ ci poroxaan soxna jaara des fa te dundam yépp li tur wi rëy rëy li jëf ji rëy rëy li ko yàlla may li muy rëy rëy fanweer at ak ñett dong la dund kon woote bi nga xam ne Cheikh Mamadou Bachir tàmbaleewal na ko wooteel muy màggal poroxaan gi ci année 50 yi ba tey ji ñu mën ne ay million ngi nit li ci ëpp di ay jigéen ak i góor mën naa ne xaw ma en tout cas ci sama xam-xamu bopp bu gàtt soxna soo xam ne ci àdduna bi am na bis bu toll noonu lu toll noonu ci mbooloo di ko wuy si kon nag kooka la ko ko may lu jara bàyyi xel la bind bu jara jàngaat la rawatina ci suñ mbokk soxna yi ngir ñu xam ne kooka la ko ko may moo di ne dañ koo jàngal dañ koo yar dafa jikkowoo jikkooy alxuraanul karim dafa jëf jëfi alxuraanul karim te loolu moo di lépp loo xam ne suñ borom gërëm na ko ci alxuraanul karim mu jikkowoo ko di ko jëfe lépp loo xam ne suñ borom ñaawlu na ko ci alxuraanul karim kenn du ko ca seen loola nag moo tax ñu waajal ko ci alxuraan mu jàng li mu war a jàng xam li mu war a xam jikkowoo jikkooy alxuraan di jëf jëfi alxuraan ba ci diir bu gàtt boobu di fanweeri at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu rëy boobu te lépp lalu ci ay sacrifice ndax àdduna ku bëgg a am lu rëy faw nga nangoo tegoo coono faw nga nangoo tegoo ay sacrifice te loolu ci la soxna jaar ba am lii mu am nga xam ne mooy lu kenn amul loolu ñëpp mën nañ ko seere ni am na lu kenn amul kon nag loola la ko ko may war nañ koy jàngat saa su nekk te rawatina suñ mbokki soxna yi nga xam ne suñ mbokki julli lañ mbokki taalibe te bëgg soxna si ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xam ne jàpp nañ ne soxna jaara ngir ñoom la te Serigne Moustapha Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jiital ci daayira maam jaare yi ndax soxna jaara jigéen la te kon mooy seen féete kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg koo liggéeyal mi ngi tàmbalee ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royoo ko defoo ko référence yaakaar naa bëgg ga des na

0: Roy Sokhna Diar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne Sokhna Diar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nab bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way señ salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañu def ci daaray poroxan ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax man na ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokale alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ña ngay jàngalé te so xolé limu ñañi jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné moy ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na né ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi lawna ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu mel ni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñ gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel ci sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: moo fonk cër bi mu am.
1: Assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julit yi mbokk talibé yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne dayre mam diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diar ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leralal lako waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penc mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne yaangi ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
1: ginnaw bayit mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñi bi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta yitam khatmu kamil yoy le ci barab bi ñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h joté daïra nafsi wadini lekele sepp ak setati cheikh mohamedoul bashir ibnu khadim rasoul yi amal lañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñabu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
4: loolul sotur wi la ya
5: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatam na bani adama wa manahu fil bari wal bah wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablay joxum ko wara dem ba daara ji nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na sekk mbokk yi delu suwat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba kenn amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
0: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yëf ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fann gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bess yoy ndax bu dé rew mo xamné dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ni jumtukaay bess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñun ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
7: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci saasa xam bo bëgga jang bu ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lay ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tool ñu bari bari dem na seug bo yore portable sax dañ nan seug bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mur ëllë yow xamna khalisat yowul qiyam kon li muy ressourcey damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñang jigen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyu daraay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
9: proxane ñi koy xiyaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci muccu am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeerjeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
10: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante le nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dagale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñen ken no ngi wote waye du ñuy wote ana nunun waye kon wa kër cheikh amadou bashir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci lolu fasiyéné participer ci lolu té xamné sa yefal waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépenses yi bari lu luxe yi bari nga fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat nga doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
4: fank diiné yalla moy tosafam mo fank ndamli ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxan
4: moy jaratullah turwi
11: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lona
2: wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin wa ja'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu créel loon len li nga xamni modi ëttub soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mënte jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahullahu ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna wa akhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax sëriñ bi da ko tek ki loxoy sëriñ amagu da'iratul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matale du wax jang mu kaway jang matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna dafa jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu yu mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wër ci ron jangalay serigne la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djublu génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djublu lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne fa la na fa min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum ila raja'u ilayhim berkam ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënuñu ni jigen yu dund gu ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ la meuna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am defa may ñu may ñu jigeey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappi dal a 95% lepp danaka parena ki ndimbalu yalla ak borom de geb muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi day projet bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la dal wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diina ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mo soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: wax bi jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala len xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lolou kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni lolou kon mësuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu Serigne Touba bo yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au ma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fa mo jaar te xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tegu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi moy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bési yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nekk sa su nekk fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko man lolou moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Qala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi yappon ab di jare ngir sonni bami Cheikh yi fil majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen mam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama al-sishin baham ci ay pal yaay nañu seen yarte ak dugub ye def ko ca faaf tofal ca mam bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ye fulle ju ànd ak togu ak fita yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm di xiif di mar di rafle ak di sooño tey joxe ay junni muy jay dooñu ñii na ku leen wuutu ca seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñ ku seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéenloo liggéey ca naajo fattikee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waa ñu gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca ak sisin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal ñu lee ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm cër ya ñu ni faani kale yaay ca mag yonoo fa dal ja sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmb ci boog yi jàng teg nañu xeeba ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay labwa ca maga chinne gis garib àllarba Cheikh Muntakha Bashirou kose perba waaluuru daar yi ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diambou teg ca téeméer bàbd ko dog saa dexee tàmbalee buur Daarou Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan gin tubdu bul jiima xam nan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen bama bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen lono kay tabaxu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk tey mu it na ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay gëy duusu képp ku toog sa làmbu naa indi seexu Badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmbu nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njëng nga la di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxlam lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi baam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam di mësla weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ba par seeta sa maam di mësla weesu aw laa te yaa ngi tër xar yi di suqi ni naax seeta sa maam di mos la weesu tergaal tey sa mbasee yi fes na ndelay gaal seetal sa maam kawam la na woni lo te yaangi yor auto te ya day wone yaangi fu neex ci mbiru seen sama ngar la na woni lo tay wone yaangi fu neex ci mbiru liggeeyu may mag na li ma la mo birum serigne touba la ko ko dem digge na ko cheikh mamadou sinare yi da fay gine yu bon yu wacce la li keren li seen makkar yi xonte ru yi legge na nak seen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digeen yi nak ci ri roy len ci rafal bu la ni laye lepp la da na jere yeen ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk dem defal sam ba am li wote gi ci way mam dam dal li moye dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaamu may tabax lu jakkam defam non juma ko tontu wéddi ni laaj ak seri cheikh bi cheikh mamadou xam mouride ni mak ni jëwriñ ñeur moy ni ni wuñ te dehor ya bay modal ni yeb baye ak di sant magam yu bax yu wi ci mustaqbal te musna wuté lenn yoon yi te musna wuté mag yi ci de yoon yi te musna mos musna ni lo day andor te musna def aw ñom me matam be bu te musna tan agina musna jaxam musna bi den ci mu musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna serigne serigne may cheikh cheikhu foko ci sa rubal na musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp ndax mouride hak li hurmat al khadim wal maqdum aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol té and ak wër
8: moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khadim man ko wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san moy jaratullah turwi ak njega moy afol ndir la
9: shaytanir wajim wa iz qala ibrahim li abihi azara أخذ أصناما آلهة

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: tushrikun
1: am solo yo xamanteni ni dara ji amnako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alquran gi ci deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fumu toll wara am fumu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
2: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñi ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lool kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñoy taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamne yakkar nañ ne buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna dana gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax ne rek li nga xamne moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla mam jaare yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi nge li leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen ciet set ci seen wi seen yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seen yaram waye nak ñu baña doy lolol itam ndax ñu fi indi seen dom ñepp lolou lu bax la waye lolou taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñom alquran ak yar lan yarub diine ko defé lolou itam ñu daal di xamne kon kamtulay mu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak mu seen xam xam xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatul ñaan leen lool dal moy sunu natuway lool nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamlé diiné buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nek waye amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajalé élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàngé ba nga yam bëfëm xeyna ginaaw bo wato alquran kon jàng bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax liñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgg centre de formation bi itam ben ruq rek lañ am bo xamne ci lañ koy defé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy former jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni dara ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamne lepp xéti xarala bo bép bo xane bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina buy jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu ne tuddu nañ fi légui ne dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yi bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa new doolé ba taxna té fi mbolom fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diiss né ko buñ señal day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur bu faje fe ba mboloma wañiku day ñew fekk ci lu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara ji waye loolu itam dem nañ ba xamne ah luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mané semb nañ semb mo xane bëgg nañ bloc sanitaire bo xamne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamne docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtane ak yow ah bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu féké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teurel lolu japp nañ né mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xane bu guddé dara do do seen dara lepp day lëndëm kriss ba taxna suñu mebet la itam bokk suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër mirub dara ji lepp bam yegg lepp ñu def ci ay photo yo xamne bu guddé bu takké ah fu dara dox ñu mën ko seen lol dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëraleko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne mooy bu takké ci biir bu dara dox nga mën ko seen lolou ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon ah nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ku fi yor mborom mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk ñeexetuk nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen aar ci dënnu yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defit dafa xalaaton ne leppam rek da ci wara am lu ne lu mu soxla woon da ci am yëfi boppam bu bañu jéggani fenn dara motax mu fobon lepp lu ñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaay di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji ba nga xamné bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fuñ koy jéggane wut ab tracteur it bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jéggane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne ah momit tam walu di fayu walu di def leneen manam li wadar gi di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xamne goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam ah dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage su bop moy lay gën ay buñ ko mën tamit buñu amé lu démé na ap téen bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñu yëkëti ko yi ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé yi def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jéggani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci suñu xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal. Sëñ bi fi nekk itam Serigne Moultaqa xane noon ci ndigalam lañu fi ñëwee ah jërë kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool ah xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la liy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtulaay kattanam lañ ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg ba ku bëgg jàpp ci sunu kemtulaay gàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay gàttan. Ah loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci mën dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub Serigne Touba la mu sóobu ci ku ko ciy fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki talibé yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man-man yow it yaa xam fa sa man-man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ki du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib taalibé waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibé itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nag nguur gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii ah waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku ci yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci mën ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne ci des lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara ji loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne ah état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bii di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàll goo xam ne dañ ne lii kët wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am beneen bu ñu sos boo xam ne dañ ne lii kët wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bàyyi seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor.
0: Waa message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu mu ci wax war nañ ko koo jàppal nangul ko ko te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko suñu Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn da cay def rek yéeneem ak man ak pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko suñu Abou waxee sànq wax ju am solo la da nga ko cay fekk ne ko defal ma ci lii mu defal la ko ci biir te loolu ñu jege sëriñ bi ñëpp ak djégué dar ji yépp xam nañ lu mel non xam na ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bop waye newula ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momata bayyi xel ñim ko defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kessé loolu mata xam la du jabotu bopam wax seen besiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kessé kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum sénégal la koy défar wa rewum sénégal lay former ay xalem ndax bu fatte lima wax la légui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem té moko luñu sa alcorane amna nañ mel lo nga xamné dañ leen di rañé fa ñu nek kon bu fatte né koku doomi rewum sénégal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum sénégal la koy défal kon rewmi amna ci part bu mat sëk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolon ñu ñokoy seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne Serigne Touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alcorane kesse ñu ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wuko kon nak fi alcorane dong nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak kepp ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa kassane basiru nga xamna ñoo di ay seeni talibi fuñu meuna nek ci senegal yewul bitim rew war nañu xamna tam serigne bi mom mi ci liggeyam mi liggeyam yalla

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
1: mam jaara job
2: ma soxna jaara busso
1: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
1: taal ak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
2: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la def mokal ma xeye suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tijje bu ñu ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
1: ay dekk poroxane
3: photo la ci allo ji
1: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
1: جانجل موني
3: كلا جانجل موني كتي
2: وا
3: كتي موت من نكال أفران
2: وا وا
3: مونك سخاريك لدي
2: وا من جانجل تدميني توك ميتري ألخ damay contane tamit dina be
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok bi jangale
4: ma ngi tuddu soxna mam jaar ak jaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun suñ borom dañoo dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci suñ biir lool lool bu mujju boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ, waaye jëwriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
4: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawe na suñu njort lool lool lool. Ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñu borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñu borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lañ. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu suñu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badjan fi lañ ko fekk, soxna Mam Awa Deng ak ndeysaan suñu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax. Soxna Aïda Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba suñ xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax suñu ay waajur. Ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëwri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te taasin si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parent.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
4: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng dafa jàng ni ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi suñu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
4: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon. Boobilee at sax ci lañu taxawal daara ji.
5: Daara ji sëñ Moustapha moom sëñ Bachirou moo ko sos. Ñu ko sos tam ci atum 2005. djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ne mo doon mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yengu motax mu sos daara ji
0: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baakha baax
5: koy tambali ci ñenti témer ak juroom fukk yoy itam bañ ko tambale ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang it leneen li mecce mi len fi jangal ñoño buñu yewi ko lim ba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len buñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benner lañ wax moy gën jennew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dotuñu ko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
5: ba dé ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li genn lék lék newna bu mu yegg fan wér lék lék ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xane yewiku nañ té wax na la légui né lim bi yewiku placé ñu nekké won rek lu toll non lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba déwen ndax loolu moy place disponible loolu toll lo place disponible rek loolu ñu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbollem ko xamne matal nga sart yu wara tax ñu war la bind ñu bind la te lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokku nga ci daaira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sart yi seigneur sula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leg mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara mba mu upp ko te fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen dañuy téggoy band mo ngi wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xaar leen ba déwen su ba défé nak lool moy waral biñ may xaar leen ba déwen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ca bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tégo bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërsak ñu dugg
0: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaar bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbëggel moko lal xam xam tégu ci ciofel gu mat sëkk la
6: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamed el bassir mom mi nga xamne mo nekkon jeewriñu ko roxaan ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaar ma diko dégg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne jamono yooyu dafa paré woon ci kër sa soxna jaar yi nga xam ne moom la dafa yaaka Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bopp ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Dia war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mooy nekk kër soxna Dia waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna Dia ci moom bu fa nekkoon dina am kër fi ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi motu la liggéeyam moom soxna Dia fi la motu la liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi am itamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Dia fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Dia
0: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
6: ara maam Dia Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetal doon ci loo xamante ne lépp sëriñ seen lenn waajur du ci dem. loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci porxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéen i tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu àgg ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar. kon surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar li nga xam ne moom la fi sëriñ bi ñun sëroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
6: maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu bare lu nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na na fi néewu nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëpp lépp ci zahir bi waaye yow la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
0: fii ci internat maam jaar bu so bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cekleel soxna si jaarale ko ci turandoom yi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
7: romb ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiw woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may. suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam moom lañ ko defaal daaraam ji te suñ Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaar xel yëpp dem ci suñ Basirou moo fi nekkal suñ Basirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ëndil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna jaara daara joo xam ne daayira yi lay laaj seeni maam jaara indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna jaara xam ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaree murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
8: ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti li am ci day rey maam jaar dañoo bari dañoo limu boo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre yi rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. leneen li ci des nag mooy lu manqué ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aajo ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ci toppaat xanaa mooy bokki talibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
0: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
9: Luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee, luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
8: Waaw seen wayjur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal bu xasee jàll, amatul leneen luñ fi def. Ci mosuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bii Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daarajee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daan ñu ndax at mu ne dañu dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngab ordonnance ba dellusiwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
0: Ci en tax naa Mame Diar bi nag Mame Diar yi du jàng alxuraan rek la ñu fiy def.
2: Français arabe naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1 CE2.
9: Maa ngi jàng français.
3: Ban classe nga toll ci français
9: rek? CP.
8: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëpp le ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dund fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Defuñu lu dul lekk nelaw jàng amuñu leneen ñuy def. Mbooleem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere. Duñu yor ay portable duñu déglu rajo duñu seetaan télé. Waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at bu nga boole ci environnement bi itam ndax mur bii nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def duñ génn sax dem ci dëkk bi jënd dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut. Ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at. Maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benn at muy ñeent loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegal it xeetu franco lañ ko def danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe. Boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
0: Bu ñu nekkul ca daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
10: Xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dàll si diw 3 ans rek lañ koy jàngal. Suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
0: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
9: Ñu taay naan la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom Mame Diar Sarr.

0: disunu limayuk at mi ñew
1: ay mag natul nañu mel ne biñ ko waté at mu ñëk ma danaka ab gatt lañu reen di ben gatt waati ñëpp ay gagne ñëpp ay nañ ci waaw ndax xam nga parhan ni enclavé ni da ni mel nga xam dafa teju danaka ku mu soxla lool do fi ñëw motax ba danaka magal ñëkke danaka ay ben ñu daan ñëw
2: amna talibem bu ñu wax ne mo yoron auto de kon kaolax moko daan andi at mu ñëw bu ñëwé yandu ci barab bi jang fi ay kawin togg fi ay ñam waye bobu neñu sax buñ fa massa ray ab gatt bu ndaw du jeex amna ñu wax ne ziarer yoy mo muju soppali ku magal gi riwaya yi nak dafa bari wa 1952 dal señ basirou ñeek ñew mom pour participer ci magal gi ak dundal ko
0: non yi la taxawale magal gi kon loolu lu am solo lo xamne li nan japp ne ñew gi fi ndigalul señ touba la war ge siarisi si fi itam waru ñepp la ndax seigne touba ko digle sun digeunte seigne bi la ñaaral be lolu da fay won ni soxna ci tollu ci mom te lolu naqari wu ta xam ndax gannaaw ji yoonu geej gi mom wax na ne feñu ko dugalon ci dakaru mennum soxna ci moko fa fek ci nitu yalla yi te fekke wu ko fa yitte bopam xana te lolu seigne blat mon ko xana diko doli ak ñaax lolu koko kon ku jara amna ciir bo xam bi bu ko jara delo la wax dig yalla
2: señ bi dañ dafa bëggoon mam jaar buñ ko ma san tuddu e melni ko tekkaliko ak sagom señ mu samba kan ni mom da naka wax ni ko mu samba seen badjan bax na lol fi itam ci barab bi li tektale na ciofelam ci mam jaar dafa reuy mo waxal bopam ne ku fi ñew bo ne fi dan ma fekk la fi wala nga fekk ma fi te loolu benn barab bi rek liñ dégg fu mu ko mos a wax ci àdduna nga xam ne loolu day wane ne sëriñ bi moom waxtu bu ne mi ngi jaabante di ñëw ci maam jaaraaka dem ak a dikk te loolu tarog cofeel gu ma am ci moom moo tax kenn ku ne dégg nga sëriñ bi ci liggéey bi mu doon liggéeyal yàlla fu mu fi mos a toll fu tar fu ne am na barab yu ñu situé sax waaye ne moom fu mos a tar fu ne rek maam jaara fekk na ko fa encouragé ko gën koo jiwaat ci liggéey boobu
0: ma nes naa wax ne lu nu am ci sëriñ bi wax dëgg yàlla ci loxam la jaar
3: jaarama maam jaara koam jaarama yaa ko waral sa dooma rey karaama jaarama maam jaara koam maqaama yaa ko waral kerug bisub qiyaama jaarama maam jaara koam ay xarbaax yaa ko waral sa dooma feeñal ak baax jaarama maam jaara ku fii fasaajo yaa ko waral sa dooma fasunaajo jaarama maam jaara koam hiddaaya yaa ko waral sa dooma hamilaaya jaarama maam jaara ko am tey junni yaa ko waral sa dooma jommal jinne jaarama maam jaara saar fu jiimi jox na la jikko yu rafet yu yiime jubal nga jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe ba leer yi jolli
4: Cheikh Mouhamadou Bachir sun borom subhanahu wa taala mi nga xamante ne ni ku mu bëgg noppal àllëg dina la jël ginnaaw bi mu fi jógee lépp li nga xamante ni nesaroon na ko ci dëkk ba nesar ko ca barab ba bàyyi na fi ñoo xamante ni taxaw nañ ca ba mët sëkk ni ki doomam ju tedd ji Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir ànd ak ay rakkam ni ki Serigne Mountaqa ak rakkam ñu ànd liggéey bu sell boo xam ne ni lépp loo xamante ni war na ca barab ba def nañ ko fa lépp loo xam ne ni tam war na ca dëkk ba ci loo xam ne ni dana sawarloo nit mu dëkk ci ab dëkk taxaw nañ ca ba mat sëkk
1: xam nga mbiri ku baax rek day gën a màgg fu mu toll waaw gis nga ni muy màggee muy màgg bi muy gën a màgg di gën a màgg bu fi Serigne Bassirou jógee itam xalifam bi di Serigne Moustapha Bachir moom itam liggéeyaat liggéey bu rëy
0: yéene Serigne Bassirou Serigne Bassirou moom li gën a samp gi ak xamle gi ak yar geeg taxawal gi loolu moo ko def waaye ba mu taxawee ba noppi nag ànd ak ci yeeg nit ñi nag ak dundal ko nii lu Serigne Moustapha Bachir la ko bàyyee woon loolu taxoon mu wax Serigne Abdou Khafour ca Kaolack di ko wax paroxaan ni mu toll ci moom ba Serigne Abdou Khafour caatu Mamour Diarra ne ko teg ma fa yóbbu man ma nekkal la fa mu ne ko déedéet bàyyi rek bu gone yi màggee danañ ko man kon yi lay Serigne Moustapha Bassirou a ngi noonu ba mu ñëwee tool yi daar ay daaray la fay def indi fi daara yi nga xam ne ñoo nekkoon daaru Minam Sallou mu indi fa yu bari ak yi nekkoon tiib muy daaray Laxasaay mu toll ci fukki daara ñu di fa bay nañ fi mbay xeetu mbay mu ne ay xaal wëteen lu ne def nañ ko daan wax waa dëkk bi it ne dama ñëw ngir lii ñu bokk liggéey te it lu ngeen ci umpale ci liggéey bi ngeen jànge ko fii

0: ci liggéey bi. Àggoon na ci nga xam ne bu xëyee suba du bëgg a gis pinc mi, du fi bëgg a gis kenn, ñëpp ne dem ci tool yi. Ku ko deful na nga dugg sa néeg, loolu sax daana ko dem.
1: Continuer dundal dëkk bi moom itam, def ci lu mu mën ak lu mu mënu ci yeesalaat barab bi. Ñaari yoon wala ñetti yoon sax, fexe itam ba aw yoon am fi.
2: Maanaam gis nga ko bantal yi andi fi ay tëli andi fi ay forage di fi bay andi fi ay daara dëkk bi yokk ba gis nga ni mel.
0: Tali bi ak courant bi yëpp moo ko taxaw ngir maanaam gannaaw nit ñi dañuy soxlawoo di ñëw ci barab bi. Wax dëgg yàlla mooy yi nga xam ne mooy moo leen di noppal ngir ñu agsi fi, loolu yi dafa war a yomb. Loolu bokk na ci loola mooy tali yoon bu baax.
1: Courant am fi, ndox am fi, ay hôpital am fi, ay jàngkaay am fi, ak lépp loo xam daal dana tax doomu aadama mën a dund dund gu tey ci barab. Yooyu yëpp bi mu ñëwee fexe na ba fàggu fi, fàggu fi ay jaamukaay yu yàlla lu mel ne jumaa ji, fàggu fi itam daara imaam Diarra ji.
3: Diarra ji ñu ngi ko sos ci atum 2005 ci lañ ko sos, maanaam ci la liggéey bi tàmbali ci weeru mai 2005 ci la liggéey bi tàmbali. Kii ko sos mooy Serigne Moustapha Bachirou radiallahu anhu moo ko sos. Bi mu ko sosee lim ci jublu woon rek mooy dajale fi turandoo soxna Diarra yi di leen jàngal alxuraan, di leen yar yarub diine, teg ci tamit di leen yar ci wàllu xam-xamu adduna, wutal leen xam-xamu adduna, rawatina métier nga xam ne dañ ko soxla lool ci jamono ji.
0: Diarra Imaam Diarra nga xam ne turandoo Imaam Diarra yi la ko àndal, moom ñii la ko àndal Diarra Imaam Diarra yi. Kenn ku ci nekk maanaam nga jox ko aw turandoom, wala boog daayir yu bari joxe seen i joxe si fa seen i doom muy ay turandoo Imaam Diarra, ñu bokk indi leen fii, ñu di leen fi jàngal alxuraan ak liggéey. Loolu it bokk na ci kon la taxoon yàlla ja taxoon Serigne Touba yebal Serigne Bassirou maanaam mu ñëw wétali soxna si Diarra ji mu ngi koy dundal kon. Loolu na ci wàllu xam-xam ak ci wàllu yar.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل أعذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم.
5: صدق الله العظيم. جانغ موم كون بوك يي غيس نين جانغ مو سل لا جانغ مو خامني ني مخارج الحروف بي نيونا تجويد بي نيونا حفظ بي موي موكال غي نيونا موي جانغ مو سل مو خامني ني فك نانكو في تي داراي مام جارات الله مريم بوسا ji nga xam ne nii moo nekk fii ci poroxaan. Waaye nag Diarra ji rëy na rëyaay goo xam ne nii faw mbokk yi dañuy bàyyi ba beneen yoon ñu defaat beneen documentaire spécial ci Diarra ji. Kon nag dañuy daal di jàll rek ci kër Maam Diarra gi nga xam ne nii moom la fi Serigne Moustapha Bachirou tabax, muy loo xamante ni nii lu ama am solo la, ndax doomi Serigne Touba ju nekk muy góor ak jigéen wutal na la appartement ci biir.
0: Moom li doon ci yéene moo dina waa kër Serigne Touba yi muy ay njabotuk bopam muy ay rakam muy ay muy keur ma mor jaar ñom ñep ak soxna yep mu wut keur go xamni gi kenn dootu tumu rankete bo ñewé ci dëkk bi day melni sa keur nga nek bu ko defé bu né magal la wala budul magal bo ñewé dal ci keur goko lool mu mi ngi dox ba tay
2: da keur maam jaar la wa ka Serigne Touba ñep amnañ fi amnañ ku ne appartement mbokk Serigne Touba itam ku ne amna fi appartement do Serigne Touba ji goré jigen ñep
0: bo la njabotu Serigne Touba gi itam ñuy dajé ci benn barap di man di waxtaan xamna ñoo bokul lepp lool itam bañ na ko da fënci neegi sax amul neeg bi amul neeg ba neegi yep rek bo ci dugg rek mom la nek ci nek bi mo nek ci negge bu ko defé légui ñu xamné ño bokku lepp di dajé di waxtaan di déggo di yëkëténo di dërelëndo lool mo taxone kër maam jaar gi taxaw
1: Serigne Moustapha joggé na fi mom itam Serigne Moustapha wutu ko ci liggéey bi lool lepp mu gën ko dëgëral gëna yak li liggéey yu barab bi mom itam daaray maam jaar itam mom itam mu duggal ci loxom bu baax ba kër maam jaar ak yeek mbolem li fi nekkon lepp rek mu doon lo xamné continuité la dal
0: mom digënté mo Serigne Moustapha dafa doy war ciir bimu sedd magam di Serigne Moustapha Basir itam dafa da disul dara motax bimu ñëw mu ne fasu di yéné lu toll den tarfat line lo xam Serigne Moustapha sampon nako mu di xana lu ko yok koy waye lu ko soppi mom xalaatu ko sax mom motax lepp li nga xam ni Serigne Moustapha taxawal nako ci dëkk bi da ko bayé nono mi ngi dem ci daara ja nak diko dundal lepp lu fa señ bi daan def ngi dundale ko daara ja yokal na len ko
6: neena bu yete señ Touba Diallo dal daara maam jaara ji nga xam ci mo yene señ Moustapha amul len lu ko gëna ñor dana ci def kep katanam lu mën dana ko ci def lu xam dana ko ci wax lu koy defal ak lu koy jagal ak lu koy baxal ba yok na ci yok yu bare liñ fi doon def moy jangale me yok na personnel bu baakha baakha ba yok len yok xereñge bu baakha baakha ba ngir lañu def ñu gën ko man gën ci taxaw baakha ba taxaw na ay commission yo xamni ci waxtu ne danaka wër wona dañ fi ñew seytu jangam fu mu toll
3: waaw amna ben commission bi ñu wax laaj na bi nga xamni Serigne Moustapha moko soson ki ñu wax Serigne Moustapha Mamor pakala jité ko ay borom xam xam alcorane yu nekk ci yoon yu bok ci ku melni Serigne Bakary Abdourahmane bok na ci commission bobu ku melni Serigne Moustapha Diop ndar bok na ci ku melni Serigne Amdou Diop ak ñeneen ñoñu nga xamantene danaka ñaari wër yu ne danañ fi ñew tog ak xalé yi deglu leen deglu seenu jang tog ak jangale kat yi laaj leen luy seen jafé jafé ci walu jang mi tog ak ñun do idara bi tamit laaj ñu suñu jafé ci liggéey bi
0: waaw biir kër maam jaar ak itam non la ko non tanké la ko taxawé waaw lepp lo xamné li magal gi itam lepp choono yo xamné nit ñi daan ci ci walu ndox mi wala yé démé non djégu yi ñu ci daan doxit wax dëgg yalla gis nañ ci ak yokuté waaw teranga yi fi dox ak bernel yi dem non yépp lepp lo xamné li manan señ bi daan nako def fann gu ci nek gis nañ ci ak yokuté wax dëgg yalla tanéna mom loolu rek doyna ko ab liggéey samal señ Moustapha li nga xamne jotone nako taxawal doyna ko liggey lum ci meuna yok ci rafetal ak deugereul ndox mi da fay deppok jamono te du dakonté la fi le suñu bis ki won loolu rek doyna ko liggey
6: ñaarel ba moy mbirum jumaaji mi nga xamé ni ci xol yitté suñu sa man yitté yene def jenen juma te yene joju suñu borom dogalé ko nam ko dogalé bam wacce xalaat bo won la ñek bam xalaaté le loolu la ci tégaat moy juma ji nga xamne si mom lañ fi naan ni parce que Serigne Moustapha Yassine xalaté ñi waxtaan ci ak mom muy fekk mu doon yittem lool doon yeenem lool mu and ci ak mom Serigne Bara fi nek mu wok fi ngan mu tek xaro ñaanal ko ba liggéey bi fi mu toll tay ji tubarkal na ay xex jamon rek waye waron na fekk heure bi ñu julle ko te ñi ngi ñaan Serigne borom magale ko ak jamm amna ci yeenoo baaxa baaxa baax
5: ginnaw loolu barab bu tedd bu nekk nak dana am ay barab yu ñuy siaré bu ñëwé ci poroxane lañuy ñëk def moy siaré barab bu maam jaara busu barkélu itam ci téen ba nga xamné ni wër na la né téen bi mom daana fa root njabotam nga fa nekk gep itam ko ca mëna dem siaré nga siaré ko wayé nak ci amna ci yo xamné ni kèn diglé wuko dem ci xur wi naan fi la doon bojé gën gi la doon dëbbé wala ni la doon def di xalangu yoy mom du yëfi nit képp ko xamné ni kon bëgg nga siaré barab ba nga fa xam nga ni fi la teud barkélu ci ndox ma xam nga ni téen bi da fi daan roté wayé fo xamné ni nak ay nit rek ñew tek seeni gën nan defal li xalangul fi loolu ko ko top top da ngay top lo xamul rek waye barabe siare moy barab ba barabu siare ba moy ten ba barabu siare moy njabotam ga fa nek gep
7: jëmi barab yoyu bu ñu fa démé lég lég nit ñi ci seenu xër ak ñen ñi seenu ñak xam da nga gis ñi dafa def ay def yo xamne bokut ak lañu santane lu melni barkelum ku ne xamna niñ koy defé bu dé ten ba nga tank naan
2: ñepp xamnañ ni mom ten maam jaa daana ci rot ñéssal ko diko barkelo lol tam batay lu am solo la ndax al barakat limata barakin
7: bu dé dag ya nga dem taxu fa waye nak futti gu di xalangu lolu bokut ak defena kilifa yi santane wuñ lu mel non di xalangu ak di def yenen yo xamne ñi fay dem ñepp dañ koy gess yoya da ma di baye xel xamne barab bu mel non ku fa dem nga xamne soxna soso dundum gep ci roy sunna dundul sunna ak nek ci lu bax la fa nekke won kon wori su ko sosol ay bida
2: dagge mam jaar mom wax na ni mom fi la nekkon waye da ngay gis ñoo xamne loy lañ fi andi na dem fi la mam jaar daan defé nangam fi la mam jaar ba xalang lo nit ni sax na la te ku ne xamne ni mam jaar mom sori na lu mel nonu waye nit ku bax ku yiw ku sam la won ko xamne ku yiw kon yoy dañ koy dafa am ño xamne dañ koy sos rek ngir bëgg xaaliss waye lool yu bari amut kon nak yoy yu mata moytu la xamne dal paraxan dal ci ep solo moy bo ñewé nga dem ci baraba siyar mam jaar ñaanal ko bo amé soxla itam nga ñaan fa yalla ci baraka mam jaar lool tam lo am solo
7: kon kay liñu wara def moy bu ginaaw ba nga demé barkelu ci dëkk ba ndax jimi dugg ci dëkk ba rek lool day nak barkelu dugg ci dëkk ba rek lèr ya fa nek ak lam fa bayyi ci jaxital nga jangé ci lu ci nek nga jëfelo ci sam xel te bañ ca jital sa xol ci di def yo xamné bokut ak l'islam santane akarnaane lola moy ëpp solo jëfelo sa xel ci bu dé dagga ja nga xamné ki kat liggéey kat la won mo démé dina ko roy ci lola donte amatuma dagga it waye ma liggéey ci sama kër yamay defal sama sëriñ dina ci gëna gurgurlu so démé ci ten ba nonu bo démé ci barab yépp nga jàngi fa lu mel noonu bu ko defee nag loola mooy ëpp solo ci di xalangu ak di fa def yoo xam ne ay xew yi ñu fa def la yoo xam ne kilifa ya santaane wuñ ko
0: suñ bisir dafa siyaare fii ba noppi ci barab bi mag moom àndaloon moo ma ko wax ba mu génnee ba dem ca biir kër ga moom wax mag ñi mu àndaloon ne leen dellu leen ngeen siyaare jiwaat ndax moom kat xàmmiwut kii ak kaa lu ko waay laaj mu jox la ko loolu suñ bisir moo leen ko wax waaw delluwaat leen ngeen siyaare moom xàmmiwul kii ak kaa loolu wax ju rëy la kon mu waa kër suñ tubaay man seetlu naa ko dund naa fekk suñu blaat suñ duxaadir ñoom ñëpp suñ murla ak sëdi magi nii suñ mur bisi jom ak ñoom ñëpp ak suñ saaliw ñoom maanaam kenn ku ci nekk bu ñëwee itam cër bi nga xam ne moom ngay jox soxna si yow yaa leen koy gën a ñeme sax waaw xorma ji nga ko jox ak ragal gi ak sàmmonte teggin yi noonee rek lañ fi ñëwee melokaan wi fi taalib yi ñëwee rek noonu lañ fi ñëwee sëñ Fallou itam gis naa yoon woo xam ne ñëw na fi siyaare bi mu siyaare ba noppi ba mu dellu bi muy demee ba Kaolack dafa wàcc ci kër ga ci kër sëñ Bassirou wax ko ne ko ne ko poroxaan laa bàyyi ko nii sëñ Bassirou xaw a jaaxle ci loola mu ne ko déedéet damaa tudd ba guddi rek ñu ne ma pëkk ne ma poroxa suba poroxaan loola tax bi may dem jaaruma fi nga xam ne kon ñëw gi fii moom dafa doon loo xam ne lu sëñ bi fonkal boppam la ndax sëñ Fallou moom mën na laa wax la waaye waxut la ko yëkkati ak ka ko yëkkati waxu ko daf na rek dama tëdd bëggu rek ñu ne ma poroxaan kon la ñoom noonu ñoom ñëpp ko xamoon ñoom ñëpp fi daan ñëw ñëwin wi itam amul bu ñëwee yow mi nga xam ne da ngaa yore sa bët di seetaan nii di xool da nga gis ne kii taalibi bee rek moo ñoo ca bokk yam ci ko teggi nii moo war a jox soxna si ak xormaar bi bu ko jubee boobu muy agsi ci moom boobu ñëwee ci moom ni muy toogee ak bu jógee ak di yurub li muy ne ci dëkk bi lépp da ngay gis ne yaa ngi moom yéene ci bokk yam waaw mboolem waa kër suñu tubaab yi nga xam ne fekk nañ ma ci barab bi nii daal la kon nga xam ne kon moom ñëpp xam nañ ne maam Diarra li suñu Moussa Bassirou daan wax rek ne ñëpp xam nañ ne maam yi ñëpp la ñëpp loolu mooy li fi am.
5: Kon poroxaan nekkoon na dëkk boo xam ne nii waa kër Serigne Touba yi yëpp fi daan ñëw Serigne Fallou dafi daan ñëw Serigne Abdoulaye dafi daan ñëw Serigne Abdoul Qadir dafa daan ñëw Serigne Saliou ak Serigne Murtala ñoo ñëpp dañ fi daan ñëw lu mel noonu nag mom rek la seut yi wélat ndax gis nga serigne cheikh mu serigne saliw amna fa keur mom itam gu yéme tabax fa tabax bu yu yéme def fa dara yu yéme mom itam lu mel nonu rek la wéyel gis nga serigne cheikh mom serigne muntaka itam biñu aggé fekk nañ fa mom itam maçon yek menuisier yek yépp nek fofu mom itam muy taxawal ay liggéey fofu kon dafa melne rek bokoy set liñ waxone rek poroxan dekk la bo xamne ni da melni Touba rek ni nga xamne ni nit ñi dañuy joggé fu nek di ñew Touba non lañuy ñëwé ci poroxan
6: tane mouride bu ne war nga am kër fi ci poroxan dolle ci sa ne war nga fay am kër war nga fay am tol waxon na ma ne daaw jeeg bi abla dafa nek wax na ne dafa bëgg bin président pour mu gëna dëggal loxom ci dëkk bi ci poroxan ngir gëna développement gëna yaatu waaw waxon na ma ko ne dana ko def inshallah dana ko bind wax ko jar bu jaré sax mu def fi déclaration waté ko dana ko def xeyna bu baax légui téx téx xataat yi xeyna mo tax def ko nam ko bëgg won ay waxtu ne meng ci xolam daaw rek fatali wat nako kon yeenam ci dekk bi reyna lol
1: am nañ ci yaakar ju reey reey son dana mag ba reey reey bo xamni dana jeggi dayo yoon wi Touba aw rek fi la yaw da dama melna ab dog la rek bu ci Touba te itam nit ñi xamna taruk ciofel gi serigne bi amone ci mam jaar ak yable gi fi daan yabal lolou mom ba legi dafa melna day gën di yok bisu bu set ndax magal ak loolu magal nit ñi ñi ngi ñew ku ne yitté wona fi am kër
0: kër yoy nga wax lu am solo nga wax non ñom ñep ñing fi tambali ñing fi am kër danaka seigne cheikhum seigne salih woren mën nañu wax ni fi la dëkk ren lu ne mi ngi ko fi def mi ngi wuti tol mi ngi wuti kër mi ngi wut lepp kërëm gi fa bo démé lu nekk wax dëgg yalla tabarakallah defal nako
1: at mu jot mbolo ño fi tox ci dëkk fi mbolo mu bari ño fi wut ay kër yo xamni kër yi magal lay doon Touba itam bu ñëk non la démé won ñun ñi rek ki liñu fatlikou fo ma san toll da ngay gis fi dekk bi yam bu ñëk ta doxine wi rek la doon dox ginaaw barab bi nak mouride yépp ko yitté wo mouride yépp fi yitté wo am kër ta ñing koy sakku bu baaxa baax at mu jot diko dundal di fi di ñew magal ak loolu magal nit ñang fi ñew waxtu ne mbolo yi ñi nek ci biir réew ak ñak ci bitim réew kon dëkk bi amuñu luñuy natable ci ne day dem ndax ñi fi nekk ñëpp ñi ngi gis at mu jot ni muy yokkoo kon duñ mën a wax ne li fi nekk gun doyandi na ba tey soxla nañ ay fajukaay yoo xam ne yi ñoo gën a jaar yoon fajukaay yu mag yi am ci dëkk yu mag yëpp moom la daraje dëkk bi yellool population bi fi nekk itam loolu lañ yellool ndax dëkk bi fa mu jëm yàlla rek ko xam kon mënuñu wax ne hôpital yu ndaw ndawaan yi ñu amagun doy na hôpital yi gën a magee yi am ci région yi bu mel noonu lañ soxla fii ndax foo xam ne sa at mu jot lu mat 3 millions de personnes danañ fi daje yàlla nañu def hôpital bu mag ah loolu dafa yàlla marché yu mag yàlla na fi gën a baril forage yi jàngukaay yu mag yi ñi fi nekk ñi fi dëkk ñi ngi bari goo xam ne gi te seeni doom itam ñi ngi jàng ñooñu soxla nañ ay jàngukaay yu mag yoo xam ne seeni doom dañ fi mën toog jege seeni wayjur itam jàng ba seenum jàng gën a sori ñu door a gën a mën a demat ci yeneen dara yuy génn
5: ginnaaw poroxaan noonu yi la demee àdduna sépp daw jëm si fa sëti Serigne Touba yi wut si fa taalibe yi itam wut si fa kon dëkk la boo xam ne nii lépp loo xam ne nii yàlla na ci ab dëkk war na faa am ni ko ay hôpital ni ko ay jàngukaay ni ko yenn infrastructure yi nga xam ne nii ab dëkk mënu ko ñàkk kon mbokk yi poroxaana ngoog kon mbokk yi soxna Diarra Boussa ngoog kon mbokk yi royukaaya ngoog képp koo xam ne nii bëgg nga sa aaju faju dëkk bu tedd ba ngoog képp koo xam ne nii bëgg nga barabu siyaare barabu soxna Diarra Boussa ngoog loolu mooy li nga xam ne nii taata noonu lañ leen ko andil leen ko jëlee ko poroxaan ak ci soxna su tedd sa tëdd wa akhiru daxwaana alilhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

0: شيخ امنا بنين اليمان بو خامتاني تامي سيغ انديل نكو جيلي وون نانكو سي موم مي دون لو خامني من نانيو واخ ني دانكا موي مو غنا ام امبورطانس صاح مو غنا تاخ ايميشن بي غنا جوك موي نيت ني جاب تي ليغي باغا خامني مو نيك فله تي بروغرام داخ بوغ واخي رك ني اي سخنا اي توت تانك نغا يور لين خينا امنا لو خامتاني ني لولو وار لا دا فا مل لي ماي واخ ساسو نيك سيغ مي دا فا باخ رك di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoon yi nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko àndewoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ci la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lul pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddum seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dia la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yaru bu sell ba yaru jullit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si mu ne c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu ñu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d' attente ëpp na ko fopp day daal di yokkaat au moins lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam yi infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorber mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jël naa ñeneen ñi ci des waaye daayira maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yoo xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaare yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def non lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwaba ngi koy def fune ñing koy même fi sax amna tuwaba yi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mulak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné ñarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméeri par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noon la ko ñu bare bari booy wax ñi nekk ci bi dama leen $1 par jour wala ma leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam na bis bu set kenn ku ne la dépensé lu ëpp loolu te loolu li muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfo ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nekk lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo waral système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bi yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kereg yor seeni jabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficier ndax googu nu mu mën def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
0: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ni sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay séngale benn soxna jaara rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu ba xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la. Parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente mooy ñi ñu tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamul nu mu toll ñu bare bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam bi mu tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene yi ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d'accueil yi mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a maye muy programme bii nga xam ne sëñ Isaac mi ngi ko doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainer déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainer naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainer di joxe 15000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yef nek yep yang leen yore yang leen dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jaax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam jaar benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu wayu parrainage bi te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ seigne isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem danañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxé le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yep ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajali ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang suñu ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale ni tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du téléspectateur yi mo ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko ñël bu ko défé ñi ci liste d'attente bi xamna ñu bari nañ ci contane
3: bokk yi sétane ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jëwriñu yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lool te doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna Serigne Mohamedul Mahfouz ak jeuriñu liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gaye Fatma di siaré soxna Aïtou ak mbolém ñu bokkal soxna Maymouna yépp bérél ziar itam mbolém talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobalé mbolém dong yépp mu di mbassi Sirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñi santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekk ak yeen ren ji wares nako ci sant ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñi fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën fe bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam at ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoñu dañ ci Serigne Mohamedou Moukhada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndjay Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tombo bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi degam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat al-akhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci al-akhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna tabaki bin shaykhul khadim kon dañuy bayyi ak sey imam ci bir ab yom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xek ak serigne murtala busso ak serigne alhadji cheikh nikindi buñu daanele xajup ñaari bi serigne busra sambu ak jajetal ak serigne basirou ñaan dana ko xek kon ñongi jox kaddu serigne imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bin shaykhul khadim serigne imam bismillah
4: بسم الله الذي القرآن قد نزل من حي وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا فكرتي نوير قلب مبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغ نكتي جوتاي بو تيد بي جوتاي بيغا خامني جوتاي توفيق لا جوتاي يوكتي لا واي جوتاي لا لي تخ مو نيك jotay yi tawfiq ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermene ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi talihat yi muy soxna may wallahu anha jotay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gën ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek dafa mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam tek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defanaane doom ni lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bopi ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dakk gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bokku fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotaay da nga texé ndax seen jotaay ñu fa texé di ñom la sëriñ wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne am xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotaay ak ñom ca ku jotaay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texé di xana texé rek nga cey jele soxna may muna bok ci di ziaru bu bax mom soxna maymuna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbirum amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziaru bu bax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne ñaar ci ziaru bu bax ci jotaay yi nga xamne ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngui koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabarak wa taala da fa yamale goor ak jigen walu sakku xala ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci coursup sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne liñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doonon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demon ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamane gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax muneko nak man day lima la waxon yow sunu borom mangi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek sunu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alaihi wasallam taxawuko ci ndjel ben ga ca mu metti won lol ba mu démé ba xawona amuk jaaxlé ci wax yu wa ko ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melné moko dalal lolu taxna yunitibi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatéliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek na jigen rek la sona aisha doyna sekk yunitibi ali sallallahu salam wax ci mom né jël leen seen genn walu diiné ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko téy ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamni ab bur la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu démé ba yoonent yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nattu ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yoonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gara bamu jangé ba xam dafa wolbeutiku samp daara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddu ci ku melni serigne bussobe nga xamné ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku melni soxna jaara nga xamné ci ak njabotam la bok gina tuddu nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay man fatiliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man naño wax ne soxna jaar limu reussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man naño wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wadjal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeutiko momit ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuku ci jëf rek min zakirat aw unsa falanuhyinu hayatan tayyibatan lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu yamalun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu duko am waye nak dafa dugg ci course ba ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa kër Serigne Touba itam ñom ñepp non lañ mel motax Serigne Touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom Serigne Touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wuñ ci Serigne Touba Serigne Touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn diké fekk moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisaté mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamné kon lolu day wané né gor baxna jigen baxna lolu Serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne Serigne Touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom Serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna Maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci Serigne Touba defal lam ca waxtam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigene ko bind ba soxna Maymouna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigene lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigene lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacké bu sumu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seeni melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna Maymouna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé niñu fi mom Cheikhul Khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna May mom Cheikhul Khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yal na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna Maymouna da ngay wax né bousser yi waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyo nako tudal man ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna May ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna May dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna May nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lolou ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robiné café ci kër soxna May nga koy fekk ci lélu taxal robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wa kër Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamné da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daw daw daw manki juma ji mo len yorelon sen lay jëm ci ñom seeni ndek mo xam nguruma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajjo won ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ci kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatal tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lailatul qadr duma ne fala yam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu

0: cinquième mois. Daara ja nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isubu qad sama la tolo
1: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won na ma jang fi nak waye fermo woni ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé
2: jangine ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son tim jang
3: xereew nu len nu sante dog na jaara ngir mo nu may lu tam nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
4: yene ci serigne mustapha basirou amon ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
3: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
1: ah so démé so ferul eji dañ lay jangal ba nga fay eji après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé ni sini fa nga wara mokalé
5: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa né ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné sëñ bi def nako ci ñom
6: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbollem ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daru mi ndam
5: amna lo xamné ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamné li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xamné bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feen na ci lool ci at momé dañu da tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitu sonna maam jaar juuf ci la tur jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn da naka xamu turam fi ginnaw bi xamé na maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
1: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan dañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la teel
6: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay teel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la deglu nga tok di tari
7: qul ladina shaqula sha allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala abauna wala haramna min duni min shay kadak ba ladina qabni fala rasulil balagul wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la batin mustaqim
8: xale bi baqara banasi juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nak til ko fukki juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon xalib mako la alquran kayim
1: mu ñe télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
9: am ñoy saytu seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
3: soxna jaara soxna jaara mo di day ba mi gëss ni be ñaat akélam wa dé fo ndaw soxna jaara
6: ganna bo mo kale ba nopi da ngay déllu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do ca yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
5: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ño xamne ni ñom ño len di taxaw ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan yi xamne ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamé kenn ku nekk bo xamé dañu défa sax seen ay règlement

0: bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ki nangam su ko defe ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoo leen ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytul loolu ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
1: Yëmu ñu ci jàng alquran di ci la waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen ni cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcci waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
2: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi nga appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
0: Bu dee classé moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar bu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba dama amoon lu am njariñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoon na ci ñun coono ya.
3: Ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp booleñu ñu nekk benn ba nga xam ne soo gisul sa mag wala gisoo sa rak soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
1: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
3: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
4: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
0: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nañu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dangeen daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne lii bu di woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
1: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
3: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
5: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
1: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
4: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin tudd jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
3: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxatee ak moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
2: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
6: Xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bëpp xam xam bo man di gis
7: képp ko xamné ya nga ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
0: war na na mëna dem ba nga xamné ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
1: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbeutiku di fi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
7: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne safa bassir mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
0: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
7: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw geej rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama saxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambale alif bani xala bi moko le alquran ci dirum ñetti at
0: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jange te bu mo fi dug 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam da gis ci ko xamne da ngay meuna wagnine man na man mokal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digante bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokalal ku fi nek da leen di gungé ku fi nek da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñu ci képp ko xamne ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nek ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci dal ji war nañ ko mëna xéte sen bop
8: ak seeni xol mo ubbi seeni bop teggene sen wagaani xol de tatan mam jaara wa mel ko nanul ya bon
9: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
6: Sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene delloo fay ko waaye mënuñu ko.
0: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak ram bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi.
7: Bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu sampontee ji la ko waral xëy na sax nag sëñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko.
0: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitrisé donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg-léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii léeg-léeg sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëwal ñu dajalewaat ko foofa kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamne seen asaka yene lañ ci dawal
7: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bisa ba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxan soxna mam jaara juf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci soko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
6: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokk ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
10: lay te ma jog way fi ngeen julin se way ñoma jamal bopam saxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess di beñat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu bew
9: ngir gëna yaatal liggéey yu Serigne Moustapha Bassiou ci turondoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fi ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci Al-Qur'an
10: Karim dalla da ko tim nen sama jaara la ñuul masla julita jappul masla julita wirdul do ay kay sangam tuubal daldi wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji genam sama tan jaay mbokam salam so maram la la la sangaban sangaban yak ban may jaamam
3: na ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assougawan
5: dipi bañ fi jigé ba tay yalla dogal la fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal lañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñu jotta mokal lañ
4: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu luga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
6: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej way biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
3: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé ci jàngalé mi
5: comme programme biñ nañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay do talata ak alal
6: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la wuy ñoo ngi bekk nak me bindé wuy
3: waye kep ko xamni lañ def ci poroxan neex na la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara ba nga djegge wala nga yob internat tarbiya ko ndax ku tarbiya wu do meuna tarbiya kenn te ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñepp ci dëndum xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
2: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtu ñangam alcorane ndax te dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu baax man na ni ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na bu ñékkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
4: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
0: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo den da am mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga nekk waaw gis ngeen lima am ni wa gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legui ni demé kon nak di len xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamé sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
11: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale day jigen ni tuddé ko soxna Aïcha du gawan bi daara ji demé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi ko tuddé Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi gor gorlu bolam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag di ci paraxan jang fa waqt alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daara jek legi yegu dara ta at mu jot da nañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni señaf fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxawu len ta sam len ta ar len ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggey serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna ma isa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
8: xereew nu len nu sante soxna jaara ngir mo
12: sante nu len mi fi nek
8: barke mam jaara bi fi nek
12: wacce ko ci aduna
8: mu wacce ko ci aduna
12: ta allah xere lay rawe
8: ta allah xere lay rawe
12: mo ngi ci lo xamne
8: mu maynu ci lo xamne
12: kenn ko len ko yobale
8: kenn ku nek dang ko yobale
3: ni waxe serigne mustafa basirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci li ñu nétal dafa wax ne moom kon mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon moom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax ne waruñu ko wala wax ndax té daanaka man bima mokalé 2007
1: ma ñëw fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laq ci la génn aduna.
6: Di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal rek, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
1: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Benn jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société. Te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
5: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
1: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam di sant suñu Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal.
3: Am na duñ fay am loo xam ne sax dañu nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
6: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp maam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. Mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
7: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
3: Te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
12: Barke maam Diarra bii fi nekk.
8: Barke maam Diarra bii fi nekk.
12: Mu wàcce ko ci àdduna.
8: Mu wàcce ko ci àdduna.
12: Te alaaxira lay rawee.
8: Te alaaxira lay rawee.
12: Mu may ci loo xam ne.
8: Mu may nu ci loo xam ne.
12: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
8: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
12: Kenn ku ne jëriñoo ko.
8: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
12: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
8: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
12: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
8: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
12: Jàmm ji gën a ëpp.
8: Jàmm ji gën a ëpp.
12: Lépp loo xam ne. Tiit nañu ko ragal nañu ko.
8: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
12: Yàlla dàqal nu ko.
8: Yàlla dàqal nu ko.
12: Ci barke bi mu fi tedd.
8: Ci barke maam Diarra mi.
13: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha

0: directement ci compte Serigne Bilaye Dug bo nekké ci bir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi jappuna di jare ngir soñi baami Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wute seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca mam bi sëb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ya fulle ju ànd ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm di xiif di mar di rafle ak di sooño tey joxe ay junni muy jay dooñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéenloo liggéey ca naajo fattike ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kon ndox gaañe gëddi ko am ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosal alal yéenee ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooño yaay nañu seeni mbay doxal ci juri ya def ca liggéey ba ngir di sàkku jër ya ñoo ni faani kale yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàng teg nañu xeero ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagwa ca maga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou ko sa per ba waaluuru baay yi nekku jëkk jébbal téeméeri million maa ngi leen di sàggal ñoo añ ku wér bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la anam bàyyi faale si Cheikh Diambu teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbalee buur Daaru Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la buru xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàllaa ne woon ca alxuraan in tubudu bul jiima xam lëm nëpp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax mu lay jàng fay ba ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax mu jàng fay ba ku wuute woon jumaaya wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàng fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu ngir ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu bàggalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmb naa ngi rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di dar këleen joxam alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku wattuwul legi sama ko salay bu wuy diwal legi nga ñatt seen seen seena sama ngira fanan yey xur ngir jëmmi baam te yaangi memali keur seena sama bi musla wessu aw par te yaangi yor wala di denc ko par seena sama bi musla wessu ala te yaangi deur xay yi di sokki ni la seena sama bi musla wessu dergal te sambase yi xassna dalay gal seena sama kawr na la wonilo te yaangi yor wala te ya te wala yaangi fune xtimbiru seena sama kawr na la wonilo te wala yaangi fune xtimbiru liggey may man le li wala mo birum serigne touba la bu ko dem digel ko cheikh mama sinare li da fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legel ñak sen ala yu ruuy su ngeen doxul mamba ala yeb juri da ngeen ko jox digel ni ñak ci ri roy len ci rafal bu la ñu laye lepp la da na jale yeb ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defal sam ba am li wote nit bi may mam dam dal ni mo ye dal ko yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërëm la naa su mamba dee tabaxlu te yëggalul lu jaadu may tabaxlu jàkkaam defam noon juma ko tontu ku wetti ni laaj ak sëriñ cheikh bi cheikh mu doxa mourid bi mag ni jëwrin ngir mooy na ni wëñ te dëhër ñaabeñ moo daa li ngi yar bàyyi ak di sant magam yu baax yu wëñ si mos na gam te mos na wuute lenn lenn yoon bi te mos na wuute mag ñi jiite yoon bi te mos la noos mos na nelaw da yàndoor te mos na def aw ñoom ne maata mbaj buur te mos na tal aggina mos na jaaxaan mos na bi denc mukk mos na ñeetaan bëggu sëriñ bi moo lamal xalaatam ràbbal naa jërëm kale na baatam mos na sëriñ sëriñ mu mbaay cheex cheexu fooko ci saa lu bon la mas di seexu baarakallaahu yàlla naa ni yegg mu fekki lépp ndax muy di xag bi xormatil xadimi wal maxdumi aska salaamin min al xadimi عليك ما يسنى على الإحسان أحمد باس أحمد الإنسان اللهم صل على
1: mbokku julit yi mbokku talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum tu soxna diara bu magalu poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téewon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
3: moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jogo saan xewal gi moy ahmadul khadim monuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jogo saan moy jaratullah turwi ak ngeegam wayaful deglaat
4: dëkk ci genn gi ci dess ci jang lo tax goor genn walu goor ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkku way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañu dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe bu ñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe ñu dëkke won yëpp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su bobu défé na lepp luñu soxla ci da salle de classe dañ ko am su bobay fekk na dekk way bu fele matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dekk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bepp fofu la jëm fi ne
5: fusti bizar filazar
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli gi mbokk talibi ginaaw buñu jotté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut Sokhna Diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julli way ak médiathèque manam fu donga yi mën di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banku ko 06 240 54 907.
5: Kauni ki
7: 1864 yemok wote alma mi mabajahuba ci le mam mort ante sali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
8: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement pos koto digënté ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacké mor ante sali dekké won
7: bañ ci tégué ñaari at ci le soxna citadé ci di mam jaro busso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabajaxu ba daano ci somb ci xaré bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amon tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di mam jaru busso
9: digënté bobu nak paroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan bayyi xel
7: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammedou bachir dem poroxane dekkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachirou daldi wéy ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
9: serigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax mohammedou fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
7: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magalu poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di tawu serigne mohammedou bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
10: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax ate cheikh mustapha bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ji proxane
7: fondation bobu nak état wu sénégal jox nako gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe mam jaro busso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam jaro busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci way li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxane
11: serigne mustapha on la yalla doli taw fex joju may ko xass mom jikko wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko defé alhamdullahi rabbil alamin niñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
12: neena mi ngi sant yi di wajiri golay yi neena ñoo ni tam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara dom yalla baxale ba nga yobbu ko ci daara mam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te sa xel dal bu bax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal mako neena ñen xamne day ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen fi ñuy jang
13: neena
12: man na ma wax la day seenu baax ak seenu jup ak seenu jang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci loolu bopam
7: ndaw yi jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci benn tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam jaaru busu ci gis gisu ak khalaatu serigne mustapha bashir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
14: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenn ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndek la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañu nek daara mo wo ci ñoo nit ñun bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nank tam jang mi nga xamne moy jangu mu dess mi mo mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara ñi ci yag fekkon seen waji du ñu ci daara ñun ñepp mu bol len ci dirul lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
9: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bashir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa dom bu am juroom ben at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu seigne dal lol bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na de ndax man ma nek inspecteur dakar yi suma mission moy sukkali jang yi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma yi dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doore be ci xam xam waye nak may ma feug wer ñaar wer mu indi li nga xamne mom la ci xalat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax bam bax ma ñew jurbel andak sama équipe wo seen bi ne ko lan ma santone day amna lu ma ci jotta def
7: taxawayu daara mam jaaru buso bu poroxane mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
15: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
7: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي جرومي تيمير نداو يو فاي جانغي دي اي ندونغو يي جيجين نيوم نييب ني دك سي دك واي بو رافيت di makane buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
13: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp matna 85,120,199 francs. Admi wessu ni rek. Wa comme exemple.
7: Dare Imam Diarou Bousso moy keuruk liggeyukay privé yi epp lim sos ci ay xey ci département bu Nioro. Bokk ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat. Ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
16: on jangé fi ci daara ñam jaar ay fi ñoo benn sang ci daara ji ubbé ci daara ji la doon jangé té ñu jël ma fi may jangalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jamono seigne moustapha bachir wa jangal na fi fiki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fiki gëna ak ñent yo xamne ma len jangal dañu wat alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yenen soxla jaaré yo xamanteni jëlat nañ len fi yenen tamit ñu jangalé ta fi lañu dem jangé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
7: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jëgina dayo ñoñu ñepp daara mam jaaru bu so mo len di fay
17: yene señ bi nima ko waxe yenen ju rafet jojo def na ci tam barké ak soxna jaara itam wax deug yalla liggéey buñ ko defa fi ci koroxane barké mi tam duguna ci bir waye ngang ni ni ko teurele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangal su moko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dañ koy djebal ci ay loxol nga xamni ñoo ñukoy sétal
18: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organisé ana gon yoyu nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñu leen di sété commission bi nimu leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamne yag nañu jangal alquran am nañ experience ci jangalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kacc commission bi
7: di xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci rew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk na ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañ jay badelo yalla nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makatal mukaram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam diar biñ dupé dara proxan mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam diar busu ak dara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci dara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
19: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limou poussé ba ma yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet dara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi itam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune légui ma len ni jangal bu ñëw nal len fo yam yow dama taw fele lu ni ni nga wara taré lég li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñëw diko topando lol ni muy sawaré ci jang bék ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa rek ma wala ngenté wat tudema soxna jaar ndax nga yobuma ci dara ji
7: xali yu jigen ñi bëgg jang ci ci dara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni dara ji ci bopam atanu duko ndong yi di xarandi te bëgg dugg ci dara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci dara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
20: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témer la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci europe fi bu dé fi di témer ci bis bi lolo alhamdulillah yalla man do nako ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax dara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti junni daayire maam jaaré yi nga xamné am nañ existé ñoy jënd carte bu benn daayire bu né jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku né xam na né lu nit ñi lu fil tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey reey matul lool kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti junni jëlum maam jaara diko dundale ñetti junni ci wër wi kon ak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def proxane te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne paste bi mi ko def ité ji mi ko def
21: yalla def na nak lolu te ni ngi ciy dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yok donte duñu mëna égati li way li bëgg lepp waye ñu gën di ko jéma yok ba tax mo tax ra ñu yok juroom fukk li tax ñu mëna ko yok rek moy ren éducation nationale am nañ dortoir yi ñu fi dimbalé li mu ay chambre yi ñu fi dimbalé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné mo tax ñu mëna yok ci ñu fi ñu yok vraiment waye yok bi mëna am luddul lepp da yok tuddu kay yak ak lepp lu jëm ci ñom rek mo ngi lay andal yok ñu do ko mëna yok mo tax yok ñu ñowut dëgg dëgg bobu da lañ am ci walu yok effectif bi nga xamné ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk muy juroom téemal ci lañ toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamné ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom ben at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak saaru franco lañ ko def franco arab nga xamné lim wax lim waxtu yu tollé yi ñi am ci arab ak diiné yi mom lay am ci français ba wala mathématiques ak yeneen yi wala ay bay nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi né apprentissage bo xamné jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
0: juroom benn maam jaar laa yor juróom benn maam jaar yi bu nekk juróom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit du nekk benn maam jaar moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nañu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi Serigne Moustapha mu Cheikh Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon àqan ñu xam seen diine lañuy doon loolu la ñuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diara Boussodien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mam Diara de Porokhan en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diara de Porokhan. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois.
1: Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar el-Moum Diara de Polokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar el-Moum Diara de Polokhane. Merci du fond du cœur.
3: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soxlu wono am dara té ak lu mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de teg sa nu di cee jéemal dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci Mame Diarra.
7: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
15: Wala yudar katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah. والله بكل شيء عليم.
22: وبارك على سيدنا مولانا ووسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العزبلة جنة لي عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في دنيا.

0: جميل.
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً.

0: jigen ñi xey nañu gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou madiana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane seen birum diiné kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna jaar yi ak li ci sëñ Abou wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi njàngoom xale yi ci daara ji moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji maam Diarra mi nga xam ne dafa am juróom benni at wala mu am juróom-ñaari at te fekk tudd na maam Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom benn at wala nga am juróom-ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca maam Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon boo xam ne
1: beneen élément boo xam ne tamit sëñ indil na ko jëli woon nañ ko ci moom mu doon loo xam ne mën nañu wax ni daanaka mooy moo gën a am importance sax moo gën a tax émission bi gën a jóg mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca Porokha ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuut tànk nga yor leen xëy na am na loo xamante ni lu war la te dafa mel li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu siwaat ci plateau bi.
2: ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àndewoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak 19 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci daara ja la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu

0: xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si fi mu ne presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bun ne woon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fopp day daal yokkaat au lu mu tuuti tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp lépp lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte Mame Diaré loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën naa ñoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëlal naa ñeneen ñi ci des waaye daayira Mame Diaré yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn Mame Diarra kese kon danañ daal di mën a yor lu mu tuuti tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yoo xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti junni ci weer wi loolu daayira Mame Diaré yépp mën nañ ko yépp kooku moom la waaye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañoo def loolu lu mu tuuti tuuti pare ne kenn loolu ci objectif bi taxoon ma bëggoon fu mel ne Dakar gën a xam daara ji ak yenn dëkk yi loolu ci la ndax ñu gën a mën a farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tubaab a ngi koy def fu ne ñi ngi koy même fii sax am na tubaab yu fi parrainé ay nit dinañ fay seen i njàng kon nag wontu mu laaj sa doomi réew mi doomi jullit yu ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njëriñal réew mi yépp la ndax la cay aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cay bénéficié wu kon looloo tax ñi ngi fàttali nit ñi système mu parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne ba doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépassé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi mana financement 2000 yi ak daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéexe àgg fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noonu la ko ñu baree bari booy wax ñi nekk ci bis wala leen $1 par jour wala wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam ne bis bu set kenn ku ne la dépensé lu ëpp loolu te loolu li muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nag lu baax buñ la wonee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bi yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kere yor seeni njabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp a koy bénéficié. tax gogo num man def limay wax toujours dara nek grain sénégal
1: jërëjëf seigne assane fall ak wa régie sante bu baax seigne samba gay mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam seigne cher da fay melni seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lum doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
2: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom gi ñi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamul num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam diara duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha nak jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam diara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamne seigne Issaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainer na mel mam diar waye day bok ci mbolom mam diar yi nga xamne yow mel mi soko parrainé diko di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diar yef nek yep yang len yoré yang len dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melné dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam diar benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolou itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé du bare bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem danañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxé le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamni ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bokku ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamni yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajalé ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daara yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jàngalé kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam diara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
1: ma sha Allah li fatalé tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël comme neex mën nga jël valeur 1 milliard du téléspectateur yi moy ñu waxé parrainage ben soxna diara 1 minute une soxna diara lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna diara tamit bu mëna

0: Assalamualaikum. Mangi nuyo ñi ngi sétal ñepp. Mangi nuyo tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko denkoon, mais depuis bi mu ko denkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Musu ko bàyyi ginnaaw, musu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustapha, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi dañu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokku jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari, bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat, di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: insha allah. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla, jiddil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji, di gis gone maam Diarra yi, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours, di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours, di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba, lan ngeen bëgg réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxan gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ko ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara di ko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yettu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebbal ko serigne mustapha basiru mu jebbal ko mam jaar yettu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourides def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko non liggey ci dara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore dara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna deugëral jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoru lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dolay seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenen ci bu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak dolay jëd ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanalit ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke ba doole yenen ci be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basirou da neuy serigne basirou borom poroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wate kanali
6: waaw
5: barok mam jaara bi
6: dama
5: defa soxna ay jaar
6: ba waaw
5: kan te mañ asna ci
6: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassey def fi yag tebet ak Sey Moussa Nawel mi nga xamni joyu nu Sey Moustapha ndax mom Sey Bass Poroxane mu nu nekkal Poroxane de gennu tete nu and ci Poroxane tam Sey Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay de njay badelo do ko jaal umu mam jaare yeb do ko jaal mam jaare do ko jaay daare mam jaare do ko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna Soussam ma ngi ko jaay soxna Balim Sey Muntaka ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasen tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhaaru yeb jullu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da ñay dal na sunu xel mbooli seen poroxane tay fofu ne kamir yaangi arxuraan yaangi bend yaangi ci biir kon nak moom dal na sunu xel mbacke
7: ba moom assalaamaaleykum warahmatullahi taala wabarakaatu kaddu yi moom kaddu yi seere la ni ngeen ko sàkkoo ci nun waaye kaddu yi san cant la itam nag ndax bis bii moom bisub cant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aida Ndjay Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakku wona sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu sunu sa basir jox ko leppam ba seigne mustafa xam lolou def ko jeewrin ni mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne mustafa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne mustafa motaxit seigne mustafa bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko touba ba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkol mom la doon liggeel ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir sante ko ko ngir gëreme ko Aida Ndjay ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba dëssewul dara wax dëgg yalla ak yëntibi lool nak kon bis bi bu ko seigne muntaha taxawo ni wax dëgg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ci walu talibi bo xamni dafa joxon leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax dëgg yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aida Ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxal defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
8: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génn àdduna soxna Aida Ndjay te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyfal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aida Ndjay ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aida ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ceeg moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñu poroxaan te defe naa ne soxna Aida ku wax soxna Aida Ndjay rek da nga wax poroxaan di ko jaale itam Serigne Bassir poroxaan mi nga xam ne moom la jiital foofee ca poroxaan di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mëna jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yagg ñuy waxtaan lu yagg ndax suñu ma sañ waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon dana ñu wax lu yagg ci yu bare mu dal may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu bare ba diko wax sax na don nako am ko don togné lay sa dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkon ci teranga amna fu ko tegon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da ligéy waye tam jambar la ju nga xamné ligéy bam daan ligéy daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique nga xamné daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci ligéy nga ko xamé té ku ko xamné daana ligéy way daaw ko foy daana ligéy way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lolu ma mom sama keur ci capital bi la dekk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lolu moy limuy wané moy dina liggéey jambar deug la waye du ko tiaxane du ko foyé tane kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xamné soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé té alcorane waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaba daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim réew ku dem mak ku nek xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox nit ñi té fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dayna jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lool ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana mako na soxna si sama ya daana wax na ma yow de yow de soxna Aïda ko mere wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw boduma man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara sonna ay dañ jaay ku ragalon ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewale la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blouse yi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroo cërub lislaam lu ma metti mit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li na koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Basir jox ñu wax moo ngi sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage yi te kat pourtant am naa poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yëpp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye dañ ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu naa nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a solo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom danaan dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma kone kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sune patak boros ndi xara wax len rek dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi senteni ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamne leppum soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay dara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xam nga gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci dara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak dara ji di serigne abo ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñu jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañen ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek te fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci dara ja ndax xamne ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy na ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci dara ja dañen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné bëgg na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lolay togg kéro jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci dara ja bo len ak mom ak seigne moustapha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam dara ja gënal ko kon lolu

kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ñu war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa ne ak yenen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da mel ni wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtama sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex ligay bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fi ci aksi te liñ wax nan alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom sonay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang def na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu upp lolu wa lu upp lolou ak fane ci senegal kenn ku nek wote nga ne mané defima nek jang na sama dara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an na ki moromam ñu jappale ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lele da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoyu yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bon na dom sax dem mak man de tolu na digënd sax dem mak da na ma wax lool kon yag na dem mak lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon te faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nepp ko re andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku du jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi nopp lu dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokku liggey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lolou moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xamne ciire koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lolou lepp ci jaamu yalla la bok kon lolou dess ko wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lolou motax soxna si ci lolou la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy soko def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñu borom fay ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dembu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabut seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu ëpp na at yi
lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom famu nek mom dina xamné liggéey Serigne Touba rek moko jar liggéey Serigne Touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu wu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamné newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor nañ la yox saxal bi li ci nek limi metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamane yow momako yow kesse da ngay sentene yiw mo mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma ngi yemane sama kaddu fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sante tam tay jéglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: am solo yo xamanteni ni dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexsi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañ yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolu kon daf ñu daal di yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamné lepp lo xamné li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré yi ko fi indi ay dekkuway muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu seen yéré set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu bañ doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu bax la waye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alquran ak yar lan yarub diine ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yokku ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yokku rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen loolu daal moy sunu natuway loolu nak kon bu dee sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyu gëna jëm kanam bokk na ci sembu ya barab bi ñi xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jàng ba nga yam befem xëy na ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddiko ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina bu jeriñ jigen ñu def ko ca ah recruter itam mbolo mako meuna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko meuna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ bi gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon benen ba ca dess gënaaw dañu ne tuddu nañ fi légui ne dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa néw doolé ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diiss né ko buñ señon day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xamné bi sayu docteur ba fajé fé ba mbolo ma wañiku day ñew fekk suñu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye loolu itam dem nañ ba xamne luñu amali la rek jappandi ci waye suñu ko mëne sembu nañ sembu mo xamne bëgg nañ bloc sanitaire bo xamne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamne docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtane ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural loolu japp nañ ni mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xane bu guddé dara do seen dara lepp day lendum kriss ba taxna sunu mebet la itam bok ci ñuy sem bu muñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër miiru daara ji lepp bam yegg lepp ñu def ci ay photo yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ yam ci wëraleko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax benn lampe ba ñaari lampe yo xamne momet bu takke ci biir ku dara dox nga man ko seen loolu ci sunuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekkene wi gëna teggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wër yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ku fi yor mbaro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benum nawet bi fi la lay fekk ñeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci dënn yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi def dafa xalaatoon ne leppam rek da ca wara am lu ne lu mu soxla woon da ca am jëf ci bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fobon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraam yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji ba nga xamné buñu soxla leen luñuy liggéey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur yi bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jëgane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momit tam walu di fay walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xamne goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam ah dëkk bi amnay forage na am waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawna neew doole ci jox ndox daara ji motax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage bop moy lay gën waye buñ ko mënta amé buñ amé lu démé na ap téen bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñuy yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am loolay def nañ ne suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolay ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy simp yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé ah jëru kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool xamal na ni itam lay yene moy lepp lo xamne li xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kemtu lay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci señ Moustapha doxone lepp di ci sonu bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ca sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xane mo yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ duggu bëgg ko bëgg japp ci suñu kemtu lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gor lu ci suñu kemtu lay gattal ah lolu nak kenn ku nek yaay daal di xam señ bi nonu mu waxene lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daldi won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey señ Touba la mu soobu ci ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamne yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te man yow it yaa xam fa sama man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay def sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko ci defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu donee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyen sénégalais lañu ah kon nag ngóor gu fi nekk o xamne ñu wa rew mi ñepp ko bok jangale itam nek lo xamne li ah waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa rew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggéey liggéey bo xamne bu reuy la état ko warona liggéey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu mu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nekk ñëpp dañ leen jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nekk ci dess lepp lañ koy nekk seen lepp dara du ci genn daara yi loolu nak liggéey bu reey la bo xamne ah état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waaye rawatina secteur bi di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kët wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am beneen bu ñu sas boo xam ne dañ ne lii kët wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bay seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor
2: waaw message bi may war a joxe rek moy nit ki mom limu dund luma ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug deug deug war nañ ca mëna gënël nga xamné da nga jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal té sëriñ bi liko sëriñ Abu Mariana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka saxit du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man man ak pass passam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sëriñ Abu waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir té lolu ñi jégé sëriñ bi ñepp ak jégé daar ji yépp xam nañ lu mel non ba xamna ku ci ënd di ci def tam ya ci ënd sa bop waye neewul ak ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal moma ta baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du jabatu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal ba rewum senegal lay formé ay xalem ndax bu fatte limu wax la legui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alquran amna nañ mel lu nga xamne dañ leen di ragné fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tara ñu ñokay seen ah bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am lu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alquran kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpelé wuko kon nak fi alquran do nga fi nek du sel ju set bi andata dara da ci top sax ci top kon nak kep ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamna ñoo di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci sénégal gi wala bitim rew war na ñoo xamna tam seigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéeyu yalla ku ci def itam mu defal la ci ku joxat mu defal la ci liggéey
3: bokk yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewriñu yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna Serigne Mohamedul Mahfouz ak jeewriñu liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gayle Fatma di siaré soxna Aïssatou ak mbolém ñu bokkal soxna Maymouna yépp béral ziar itam mbolém talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbolém dong yépp mu di mbassi Sirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekko nak yeen jotaay bi mu ñu maye ñu sekko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñim fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yagg fi lol tay liggéeyal cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam abdat ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoo ñu dañ ci Serigne Mohamedou Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi serigne jaytal serigne bousra sambu ak serigne basirou ñaan waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne serigne cheikh abdul ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tombo bo xam taxaway bi digen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci societe bi te lolé suñ ko waxe bo xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna tabak bin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak sey imam ci bir ab yom mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xat ak serigne murtala busso ak serigne alhadji cheikh ndindi buñu daanalé xajub ñaari bi serigne busra sambu ak jajetal ak serigne basir ñaan dana ko xeq kon ñongi jox kaddu serigne imam mu ñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu bin cheikh khadim serigne imam bismillah
4: bismillah allazi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala allazi anal huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wajashidan wa murshida wa fikrati nawir wa khalb mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermnem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi alihadi muy soxna may wallahu anha jotay yokuté la ndax ñi nga xamna ñoy ñi gëna ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kabulé tek dafa mu fess del ak ñi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam nek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defana né doom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen to suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen wax naan ulaika khawm la yashqa is yaksibuna al murid tamay faral di wax ne ana ñoo xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jott ak ñom ca ku jotay yo ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak tex di xana tex rek nga cey jele soxna may muna bok ci di ziaru bu baax mom soxna may muna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna may muna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziaru bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne abdou mo ziaru bu baax ci jotaay yi nga xamne mi ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam taxaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxé bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamalé goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënte goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat loolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñoom ñëpp ñoko bokk moy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw loolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko beug fetele ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom beug ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax muneko nak man day lima la waxone yow sunu borom mangi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek sunu borom beug ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa ali salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci loolu lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attub yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu dikke moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko fatte ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne djel len sen genn walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamné sona aisha moko solo kon mom dugon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom len denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jite won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole lu ñu ëppokon tam ci ñi ëpp lu ñu yilif ci aduna waye bamou demé ba yonnati Allah Suleyman wan ko djundju bobu mako djundjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag yatam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamuko natto ba xamne ki yonnata la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jeblu ci loxey yonnati Allah Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégé nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bussobe nga xamné ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamné ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay man fatiliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosiyit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeutiko momit ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné istiwar bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirin awun sa falanuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bu sama ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon mustawa xam mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggewuñ ci Serigne Touba. Serigne Touba mom dafa japp ne jangum jigen sax mo am solo. Lolu mo waral ba kenn diké fekk moko tuddalon domam mu gëj ko gis. Bim ko gisaté mu diko ko laaj fu mu tollu mu ne ko bu doon goor day warna tollu ci wattu mu ne ko budé jigen nak nga xamne kon lolou day wone ne goor baxna jigen baxna lolou serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolou waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon goor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci goor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolou day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci sen digeunte waye ñom ñep dalen defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymouna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Seigne Baki bu sumu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax né kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané né kon soxna yu bax yi amnañ taxaway mu bok ci seenu taxaway ñun soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax né bou seru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexé lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lool jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana ba dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolu lu am solo la ma teje nak ci mbax gogé ak tab gogé mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ne ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wakar Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom seen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatul qadar duma ne falayam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam danda wax ne mo gënuna bax ñepp gëna tabé ñepp waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo gëna tabé ñepp gëna ubbe ku ñepp waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamné mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
3: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal bin gi rek ne bo demé ci rew yi développé yépp bo demé ci sen kaggu ya ak sen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire sen magu rew ak sen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha assalam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñepp liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nekkalan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
5: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wéru gu tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi ci loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol luma mëna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né Seigne Iliman dem bu ci guddi bi ñu Seigne Abdullah xat joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañ wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñinga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek waxamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazik min nisaa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yeneen amna sax ñu japp ne yonenté lañ ko muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radio yalla neen yalla yokk ay xéewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija momu nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deuguer na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek biko yonente bi tag am ku nekk ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna rek su magat la so

0: di gone yépp yàlla dogal na xam nañ ko buñ jaxasootu nag moom it gis nañ ci moom lu bari. waaye misaal mi gën a mag rek ci soxna may mun a yoroon ko mooy nekk gim nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la. loolu doy na ci sëkk misaal ku ne xam na ne ñun fii lañ tudd fekk fii mu dëkk fii ci koñ bi ak ñi ñu magoon. waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari, kenn du dégg loo wërta dégg ci donte dana day xew fépp ndax yàlla musulut kenn. loolu jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër soxna may mun alhamdulilah yàlla dimbali nekk loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëmmam ji lay remplacé moo xam ne ci nit di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy. ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawe yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo. loolu doy ne sëkk misaal waxuma laag nag nga fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen. loolu misaal la mu rafet rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni soxna may mun a te yàlla dimbali na ko bàyyee ko ñoo xam ne misaas boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer. soxna may mun a te li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab jullit pire fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk. loolu def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alquran am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori. gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen. gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo way yooyu li nga ciy déggee rek mooy kii nitu xam-xam la woon li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekkaloon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla. nikki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko ci xam mooy tamoo gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ku am paseef. ndax gis na ne adduna si yàlla andiwuñu fi rek ngir ñu toog. nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ni fu yor foo xam ne féete woon na fa yoon wii nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moo mën ko muy Cheikh Ahmadou Bamba. doy na sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi ko dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoon mu rek sa xel dina doy ci soxna may dana nekk ci soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul xadir gi. yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ne du mag nekkoon ci këram. waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na it def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil. booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut waaye li mu tolloloon la defoon nekkoon kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal. xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon. moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil sëñ Fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulilah. tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may gu tedd gii mi ngi koy am. gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne la mu doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare. loolu li ko waral yéen a jot seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci génn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko. tey lépp it bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri. loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari. loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee. mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran muy laylatul xadr. mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene di guer Serigne Touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen loolu waras na ci mëna jàngata lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amon bis bis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutone ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy bis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamné nekkut ci wër koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamné mom la soxna may mëna di magal dañ ko fuul ay jooni jooni jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bihasabi az-zamani wal makan lolu bokku na ci xéréñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamné ñoy ay mbokam mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal ñima ci joxé rek mel la moy li nga xamné séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada lool ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamné ñi ci dess ñi nga xamné man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xam rafet na lool Serigne Murtada simi man nako séré man jappu na né sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ñoo xamanteni Serigne Moukla moko amul ci mujjum joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen bolé loolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mom ñoo xawona mujj ci njabotu Serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet rafet niki nonu batay bokk na ci li nga xamanteni batay relation lolu misal la rek ci digeentem ak njabur Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenti bi rafet na lolu waye nak lima wax légui rek ne mom dafa amone gis gis bo xamne bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ñoy ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na le Serigne Touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigalu Serigne Touba depp mu fay nekk ba nim fi joge mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar nak xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax nak lu ci nek day malne mom kon liñ baaxa wax ci xelum jigen mom delu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastexum ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def loolu feñne ci guddigu tat gi mu tan nga xamne ci la fasiyene ligéel borom fasiyene ci ligéel wajurum feñne ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li lawon daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi lawon xariti yi mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu bax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna mëna ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne mëna ci bañ am ngeeramul nit ki tax muy def dedet lool da ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mu bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ni waxtu jonne li nga xamne mom la koy tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxut waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy ni ko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna li mu war xam pratique na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré réré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mi ngi koy magal tay muy liggey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan nit ñi nak nitit lu mu meuna liggey lu mu bari bari liggeend ak moy nako delo wat ci yalla motax mbollem ay tolam mbollem lim daan am lepp boko set lo li ma wax legi rek ci njabotuk Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo maa ngi koy tëjee rek ci li mu doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi. Keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci kërug dëgg gi muy bisam bu mujj bi. Booba Dakar la mu fekk, boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi. Yaakaar naa lool, sëñ Abdou Mbow moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala, yaakaar naa ko lool. Bi mu naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi, ndeysaan mu xaw a soppi ko lool, jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba. Ca junj ñim nekkaloon ni leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën. Yàlla dogal man bokk naa ci ñim andaloon, ragal naa ne sax maa kenn leen rek la andal, wane ne day dem ñëwaat. Biñ ñëwee ba génn dëkk bi lañu junj wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge. Waaye sëñ bi keroog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool yoon wi. Mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplaçal. Léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek. Naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko. Nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd boole maa ak sa bàyyi bu tedd ba rek. Nee na keroog bi muy mujjee kii loolu la mu wax. Ndeysaan keroog waxam jëpp na loon. Bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarem ci bëccëg bu métti la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaarem mu escal fa toog fa lu yàgg. Booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxames la ñëpp toog di ko xaar. Am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaaj jaxate la fekkuñu fa. Ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir telefut lenn sëñ bi jaxasoo na loolu. Ndeysaan ginnaa bu mu ne ah dana waata sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna may mi diis na ci moom. Te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daane loolu rek la tax mu toog fa tuuti. Waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow ca boobu ngoon ak alxames la moo xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaj so mu ñëw. Bi ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaaskare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj. Waaye keroog triste na loolu bi mu noppee doog koo ñaanal doog a delluwaat. Waaye fan yi yëpp it loolu rek la doon wax. Mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete. Te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla tawfiix la ma guddi googu àndoon naa ci. Waaye mboolem num loo ci wax digganteem ak sëñ Murtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp. Waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxit ci mboolem njabootuk sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp. Kon soxna may mun a moom yàlla ñu ko yàlla fayal. Waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba. Waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp. Soxna ma yi bari na lool. Photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow. Loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool. Waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fukkal islam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu. Kon ñun so jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax. Roy ko it ci fasseef bi mu amoon mën a jaamu yàlla lool. Wax nañ ne sëkk aju mu daana dem ci siyaare ji fee ci barabu sëñ Touba. Wax nañ ne it daana faral di def yu bare bari xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la. Loolu nañ ko ci roy bu baax a baax. Waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax, bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon, soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu. Ndax kat mooy ki nga xam ne doomi sëñ Touba la mu wóor ko ne adduna lu mu neex ëllëgam moo koy gën a neex ca taxu ko mën a noppalu. Dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy jubaroom. Loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ca xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay. Wet gépp rek manes naa roy ci moom. Nañu roy ci moom xool ni ñu defare suñu adduna. Waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira. Yii rek la jàngate ci waxe suñu ilimaan. Waaye tey waajulu moon leer ndax sama yaram damaa xaw si bur tuuti. Jërëjëf.
1: Jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasaakallahu xayran. Wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat. Ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara. Lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jikko bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. Ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettu léegul ku toll ni moom ci li mu def ci lislaam. Yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal lislaam. Rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxaw taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf ne góor ñuy jëf. Te loolu fir jamono firndeel na ko, ndax ñi yaroo ci kër Seigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gii amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee. Nañee mel rek ni noona la ñuy mel. Loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon, te itam yàlla dagleel ko Serigne Touba. Te man yi ma ci gën a ñor, gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor. Loolu nekk na ci Soxna Maymounatu. Ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw. Nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. Waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe. Te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko. Ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doona na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom. Ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag, te seen ak farlo leen ko may. Dégg nga si itam Sëñ Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna Mbaye Mounatu ame woon na ko. Te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy was taxmarakum fiha jooji alquran di wax. Nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. Ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jarñal yàlla bindee fii. Foofu nga fekk Serigne Moustapha daaneel fi kàddoom, kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو غيخا اكسي ادي وول سونو تيوباري. Yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far Afrika ca ganit jamono ji ni mu xatee. Damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxumalaag nag mu jël téléphone am voilà waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër. Kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yittee yittee leen nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. Loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw, waaye du lenn. Di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy Soxna Bari ci kilifteefam, ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci. Ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moustapha Bousso. Mu mel ni kii mën a son na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax, jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo. Serigne Moustapha wax ko léegi muy fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk, waaye jamono ji la gën a raw. Jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay. Waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya, du ca maamaat ya, du ca maamaat ya, waaye ci jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñaŋal ko ba ci bu mu am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee. Kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na, waaye rawatina jamono gi ñu nekk. Xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moustapha daane la rek fi lay gën a jëm, muy ne roy gi. Man waxtaane Soxna Mbaye bi ñu koy def waxtaan nañ ko ngir tagg maami Serigne Cheikh Abdou dedet loolu moom képp ko am xel wëroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tagg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallah sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu fa di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg ci suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg ci suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawat na jamono ji mooy jamono ji jamono ji doy waar.

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dese di be ñaat keeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga kema ma bi def yallal yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuur dalla da xëñu timnen soxna jaara la ñuur masla julite jappul masla julite wirdul
3: daara ji ci programme di serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sala jam batil bamba kam kadam jog ngeegol jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jitt
4: jigen ak boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndeko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool fenn ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni fogew mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngé fi bu jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñu ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na né man ni ma bëggé soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggé moko sax samay rak
8: programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
9: liñ wax jamono bu nek rek bëpp mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nek jooni tuyaaba diko fekk fa mu nek wax deug mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xam lu bu len ma tankal bu len xal ndoxam ki len de tankal ñel len du len di ubi seeni nopp ak seeni xol ma ubi seeni bop tegene sen wagaani kol te tatan mam jaara wa mele ko nanul yabon tawna kajor tawna bawal taw njambur bawala nga ko ma xalen doob njambur
5: ñom ñoo fi jange ci daara ji ba joge fi ba delu waton ci seeni njabot yalla def am ño xamne ña nga ci seeni njabot di jang ñe di jangale ñe kontene seenum jang
6: mam jaare ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jangé won fi ba jigé won fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu la commencé ijji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak duma fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won na ma jang fi nak waye fermé woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé sa xel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len nu sante dog na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tankamlu bu len ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bi suñu ñew fi nema dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul eji dañ lay jangal ba nga fay eji après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamné ci ni fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fi ne ak yeneen man jaay ci biti yeb liñ ci sétlu moy yeg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz teyele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci sonn ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen biir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonn ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonn maam gaara juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñent nit yo xamni ñoy waru sax mokal ñoy lay téel ñent nit ñom ñep ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: qala alladhina shaqula sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala abauna wala haramna min duni min shay kadhalika ba'ana alladhina min qablu fala ala rasulillahi albalaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la wa tanimu tu'amun
12: xale bi baqara banasi jurom ben fukki hisib ñenti serigne dara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukk jurom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon xalib mako la alquran karim
4: bu ñu téelé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
13: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko défar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dé ci bi ñaat béram wa dé fo ndaw soxna jaara
8: dama bo mokalé ba nopi da ngay déllu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kassé da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir da ngay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi nga xamné yar yu sésan yi nga xamné ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamé kenn ku nekk bo xamé dañu def sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ko ñoñu nga xamné ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yamuñu ci jang alcorane bi ci da waye bo mokalé alcorane da tamit fofu mokal alcorane du ñepp rek la ko suñu borom jaglél amna ño xamanteni xayna daf leen ciirale ñu mokal am ño xamne da leen ciirale ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jaglél ñu pour ñu mokal ko
4: bu fekke ne mokal nga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mourou bu dé atibi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nek dañ xol ci bir négam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mourou yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gi so fa sa yaay waye nak sant yalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xoolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lepp lo doon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
13: xale bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucci ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñaw ba paré don na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañ ñu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yek couloir yi yépp daal wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuti mo ci gëna sawar nga xamne li yibul won ñom niñ ko defé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñu ko daara ji manam man na du mel nona
13: ta daara ji don na lo xamanteni yemu ñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togu niñuy togué ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yépp dañ ko fay jangal lepp nga fa
8: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangalé da na yaangi ñaw man na ci tout rek
13: lepp lo xamanteni jigen war nako man wala war nako yité wo ñu ngi koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñu wala ñu ñuy xol di ñé waye ñun du ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa tégg inte ko jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem ëlëk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man naane man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
14: ndax té def na ci man lo xamné ci ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
15: kep ko xamne yaango gis mu nek ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mokal alqur'an bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yor ñun mënu ñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé ci alcorane ba fi wërbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tu tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
15: di santade rek di santade yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ma jël ci wati barab bi dafa yag doon sama bebet ndax Serigne Moustapha Bachir Mbacké li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñoo leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gënal na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
15: wax deug yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon premier ci sama soxna maam jaaré juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif ba ni xala bi mokkale alqur'an ci diirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñooñu amna limbu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jàngee te bu ma fi dugg 2005 bi rek la woon sori wut ay fukki at ak benn jëm nangam nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom ñaar nit wala juróom ñetti nit ci biir diggante boobu waaw da nga ci gis koo xam ne fi la jàngee fi lañ ko jël ma jàngale waaye da ngay limbu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gunge ku fi nekk da leen di formé ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër bàjjan di ko doxal na nga xam ne noonu lañ ko war a doxale loolu tam ma leen ci soññ ci képp ko xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge waaye li war mooy ñoom ñu defal leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daal ji war nañ ko mën a fekk seen bopp
10: ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon
3: bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seeni xel ak seen jëf jóg ci daara ji loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji
9: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
11: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi
15: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit suñu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax ne daara boobu ñu samponté ji la ko waral xëy na sax nag Serigne Moustapha Bachir Mbacké moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko.
11: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax léeg-léeg bu ñu dañalee seen natt léeg-léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii ene sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba muju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajale waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajale dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamne seen asaka yene nañ ci dawal
16: daara ba ci dakar amna kuñ fatte ngit mom lañ wax soxna mamdou saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fatte ngit mom lañ wax soxna mam diara job waye ñaari daara yoy yep nak seen ngit mo ngi fi ci poroxane soxna mam diara juuf mi jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul terreur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ci sokko jël nak jotaliko wa touba ak wa dakar
17: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin sewe ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gesu di be ñaat akelam wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul
2: karim dalla da xëñu tim nin sama jaara lañu ulum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ñuy jaay de kandom ñu ci yak ci gënam sama tan jaay mbokam faalam so maram la la la sen jaban sen jaban yak ban may jamam
18: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café mu duppé ko soxna Assougawan
19: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
7: duma fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu luga ma fay jangale defna fa ñetti at difa jangale alquran
20: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej waye biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
21: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalé
19: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay do talata ak alaw
20: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la woon ñongi bekk nak may bindé woon
21: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax jabo mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam geu djégé wala nga yob internat tarbié ko ndax ku tarbié wul do meuna tarbié kenn té jangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
0: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñu ko xamal ndax yaakaarna ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaarna buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amu ben sens
1: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
11: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamale sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
22: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale daay jigen ni tudde ko soxna Aïssa du gawan bi daara ji deme ba yag la gis ne war na ma taxawal jenen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi tudde Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu bolem jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu magge ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam Isa rafa lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne sini señaa fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggéeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu den sant baax ci turu soxna Aïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xerew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
23: barke mom leer bi fi nek
10: barke mam jaara bi fi nek
23: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
23: ta la xel lay rawe
10: ta la xel lay rawe
23: mu may ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
23: kenn ko len koy yobale
10: kenn ku nek dang koy yobale
21: ni waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu netale dafa wax ne mom comme mission matna ndax de lolu moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la don xaar
13: ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gëm ñu koo fayal rek, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Seen jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñu fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la dama bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant ni sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam li ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayam.
5: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàl na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te àllaaxira lay rawee.
7: Te àllaaxira lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew. Yàlla xéewal gën a tasaaroo.
7: Yàlla xéewal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne. Tiim nañu ko wala ragal nañu ko.
7: Tiim nañu ko wala ñu ragal ko.
6: Yàlla dàqal nu ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
6: Ci barke bi mu fi teddoo.
7: Ci barke bu maam Diarra mii.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1 ci ndiaye matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus man ngeen fe amé matériel informatique yi ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Mirte magalu sunna jaram mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom warma ndigal fonku diine
2: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daare poroxan ubbile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara Fondation Mam Diara Bousso yoral len lepp ci bir daara ji muy sen walum jang sen walum dekuway ba sen walum dundu te seni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxan wonena ay njeriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëti bepp anam ñu mën sé lim ñatt témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñepp mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaray soxna jaara ca poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaray poroxan té loolu bokkul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaray poroxan xarañtéfu jàngalé mi ci daaray imam jaara ci poroxan kenn dootu ko nattablé likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaar yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare mam jaar ca poroxan moy mam jaar geey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxan ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tut tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
3: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni loolu yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
2: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daare poroxan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négas ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaaha dal di ñaan té joxi ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
4: yaquduni
5: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage diko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti tam lolo lay don 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti tam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci Europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolu alhamdullilah yalla man don ko ñu bare bare bare bare té lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
4: li suraki
2: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakhal bashir mbacké ci wote ak serigne ishaq basirou mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amone ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenu dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
6: man le soxna Thiara Mbout nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñu nolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association def association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni liñu collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yama environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñew señ Issakha dañ ñu defal bilan général
7: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Sali, Daara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala bayu daara yi jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2700 formule parrainage yi fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wéru bu jotté ñu dajalé compte ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu diko verser wéru bu jot bu wéru dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu versel ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
9: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégé secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainer won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom ben 2017 bi parrainer won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñet 2018 bi parrainer nañ 51 soxna jaara fofu lañ tolo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla ñu ko jappal bopam ba ak mu nek rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeene ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla bu digiss ben yoon suñu bop.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Man la son ante sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mo ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol taw wera doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiix bañ mëna yor mam jaara ci porxan gep ci barké borom Touba.
2: Fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi porxan lolo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki talibé yi di duggal seen loxo ci programme parrainage bi.
11: Ma ngi tuddu Soxna Maymuna Diène, jité daayira and liggéeyal Soxna Diara, ñu nek fi ci Dakar Sacré-Cœur 3. Daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam Diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam Diara yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukku wala ñaar fukku ba fanwer ba juni mam Diara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daayira and liggéeyal Soxna Diara yépp ko xamné yëk nga ni sa xol Soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxan kon ñu ngi lay soñuwaat bu baax ci liggéey bi.
12: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrain du Daara Mam Diara. Ñu nekk fii ci parcelle Assani sunu siège di kër Soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ di ay borom pëseef di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe système bi moo di ku ne xam na ni 15,000 francs mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ ko def 20,000 francs li tax ñu def ko 20,000 mooy 15,000 moo jëm ci Mam Diara bi 5,000 bi moo jëm ci kuréel bi gënal mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp loolu mooy suñu yéene te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullit nga rawatina nag mbokku taalib yi nga xamante ni amuñu lu Serigne Touba amul lu jul Mam Diara rawatina daayira Mam Diara yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle ñu ngi leen koy yëgal.
13: Man maa ngi tudd Assane Diop Nia, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokk taalibe yi nga xamante ni ay murid lañ. Ah, ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Moustapha Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi Mam Diara ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massa Ligoul Dinane benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c' est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi bi ma ci sóobu ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. Sóobu naa ci maa ngi ciy sóob mbokk sama mbokki taalibe yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Saas bi nag du say saas woo xam ne rëy na waaye rëyut ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe ndax buñ xoolee saas bi téeméeri Mam Diara bu nekk benn téeméeri dërëm moo ko yor bis bu ne. Donc boo joxee 3,000 yor nga Mam Diara muy jàng ci daara ji di anjireer pendant 1 mois. Boo joxee 5,000 yor nga Mam Diara pendant 2 mois. Maa ngi woo bépp taalibe ñu ñëw jàpp ci daara Mam Diara ji mu jëm ci kanam.
14: Man maa ngi tudd Malamine Diouf di liggéey ci banque fii ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu màgg muy liggéey alxuraan bu jëm ci daara Mam Diara bi nga xam ne moo ne ci poroxaan. Système parrainage bi nga xam ne ñetti at yi ci ginnaaw samp nañ ko ngir gën a doole liggéey daara ji. Parrainage nag moom mën nañ ko wax ci wolof, mën nañ ko wax ci nasaraan mooy parrainage, ci wolof mooy ndeyu daara wala bay daara. Léegi képp koo xam ne da ngaa bëgg a jàppale daara ji ci parrainage bi, soo bëggee jàppale benn Mame Diarra da ngay joxe 3,000 weer bu ne. Kon parrainage bi bu kenn jàpp ne 3,000 aw ma ko rek du ma ko def, mun ngeen def benn mootaay bu ndaw seen biir kër wala ci seen àndandoo seen bërëb liggéeykaay, dajale fa 3,000 yooyu verse ko ci compte bi siis boobu. Suñu Moustapha yéenem moo doon ñu fexe ba am 1,000 Mame Diarra. Ci parrainage bi duggee nag at yi ci ginnaaw gis nañ ne daara ji gën naa yokku, léegi daara ji dem na ci 500 dong. Te nu ñuy gën a yokkee pas-pasu parrainage bi rek lépp luñ am yéene ba fexe am 1,000 xale Mame Diarra dugg ci biir dana mën a nekk.
15: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
16: Man maa ngi tudd Soxna Ndey Diop, di wax nag ci mbooloo bi nga xamante ne moom laa jiite. Union Jaarutalaam nekk mbooloo boo xam ne ñu ngi ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi. Ci loolu la ñu tàbbee nag ci liggéeyu daara ji. Seen dépense boo koy seet ci weer ci ni ko sëriñ bi waxee dina yegg ci 14,000,000. Bépp daayira boo xam ne tàbb na ci union ña bokk ca daayira ba kenn par kenn ku ne weer wu ne dinañ joxe 100,000. Li ñu jaayante mooy 50 Mame Diarra la ñu jaayante ci daara yi Mame Diarra ji. Waaye di soññ nag mboolem suñu moroomi soxna yi ak fépp koo xam ne jigéen nekk na fa te

0: bay sa wa liggéey ci señ bi sa kimtu lay katal japp na liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi xel ak mourid yëpp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
1: ma ngi leen nuyu yéen sama mbokk julit yi man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al-Islam Abdou Aziz Aïdara xarit fashion ci Sadibou may waxtaan ak yéen ci benn mbir bu am solo muy daara bi nekk Forxan daara Mame Diarra Bousso daara boobu ay xale jigéen lañ fay jàngal waaw loolu am solo ci suñu islam bi te suñu góorgóorloo ba xale yooyu ñu dafa nekk dafa leen condition yu baax waaw jàppale leen ëllëg ñoom ñooy nar yore société bi seeni doom ñooy nekk ci société bi lépp loon lu yàq woon ñoom dañ ko mën defar nag du affaire tarixa ci mam Cheikh Sadibou mam Alhadji Malick ñëpp ku ci nekk su gisoon lii su ko fekke woon dina jël xaalisam dooleem mu def ci ndax lii kat lii jëme islam kanam la ndax sooy defar tabax société jar ko d'abord ci jigéen ñi pare nga xam ne ëllëg même soo gaañoo ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñooñu lu ñu kuñ jàngal ak kuñ jàngal yëbu dafa lay fekk sa bàmmeel loolu defe naa dara dàqul loolu
2: kem ni ngeen ko gisee lii di lenn ci ay misaal liggéey bi tàmbali na mbooleem jullit yi ak taalibe yi am nañ ci seen wàll woote wu réy wii te dëggu jugee ci Mame Diarra Bousso Dieng bokk si ñi njëkk a mokkalee alquran ci daaray poroxaan ci atub 2012 lu mat a topp
3: la mourid yi nga xam ne ñu ngi may déglu man daal li may gën a ñaan mooy wàllum parrainage bi ñuy wax moom bëgg naa ko bëgg naa ñu teg seen loxo bu baax te dox ci te yëfu sëriñ bi la loo xam ne imagine nit ki jàng mokkal alquran mu leer la ni leeru yàlla ni yow mii kii jàngam contribué nga ci dara joxe nga ci loolu rek féyete la mën nga ni kii ba muy jàng maa ko doon dundal kooku nit ki ngay dundal pour mu jàng lépp lu muy jàng lépp lu mu jàng rek xamal ni yow tamit di ci am tuyaaba ndax yow ndax mën ngaa jàppee ni mën maa tax kii jàng mën maa tax mu mokkal alquran
4: raj raj loo di dem poroxaan ngir teemagalu sun Mame Diarra moom poroxaan moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine yàlla mooy tusafaan moo fonk ndam lii ci sellal jëf baam jëre jëf jëfam juray jee waral xéewal jëfi wala ngaan xéewal gi mooy ahmadul xadimi moo nu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na moo jubu saan xéewal gi mooy góor ñaag jigéen ñaange raj raj loo di dem poroxaan ngir teemagalu sun Mame Diarra moom poroxaan moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu mbokk julit yi mbokk taalibe yi alxamis 28 mars 2019 yam ak 2022 ci weeru rajab atum 1440 ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam di màggalu poroxaan édition 2019 cellule de communication de la fondation Mame Diarra Bousso niñ ko baaxeew ànd ak yéen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xam ne dañ koy amal àllarba 27 ak alxamis 28 mars 2019 amal nañu ci poroxaan forum ëttu soxna Diarra di forum bu am solo boo xam ni amal nañ fa njàngum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam-xam yu wuute doon waxtaan ci ay thème yu fasantikoo niki noonu it Serigne Ishaq Bachirou Mbacke administrateur général de la fondation Mame Diarra Bousso teewoon na ci barab bi ngir saytu liggéey bi waaye itam visité waale salle d' exposition bi niki noonu it Serigne Cheikh Fane Mbacke mi jiite cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso yëkkati na fa ay kàddu ngir leeral lenn ci liggéey bi waaye it leeralaale lenn ci li waral forum bi
6: li nga xam ne mooy yëlla ji moo di Serigne Ishaq Bachirou di administrateur général fondation Mame Diarra Bousso moo ne daayiree Mame Diarra yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daayiree Mame Diarra ji ci poroxaan te daara ji fi mu nekk ci dëkk bi ci poroxaan dafa xaw a sori pénc mi ndax daara noonu la baaxoo faaw ñu xaw koo ber foo xam ne danañ fa mën a yar xale yi def ci ñoom alquran def ci ñoom jikko yu rafet jikko yu Mame Diarra kon ngir daayiree Mame Diarra yi ñi ci bokk di màggal si poroxaan mën a gis liggéey bi ñuy def ci daaray Mame Diarra ji mën ko mën cee teg seen bët ñu leeral leen ko moo tax Serigne Issaxa ne màggal bu jotati léegi nañ def forum culturel et d' information boo xam ne danañ ko def fii ci pénc mi mu jàkkaarloo xabru soxna si nga xamne

0: talibé bu ñëw la nga daan liggéey di ko defal soxna si ci daaraam ji nga xam ne moo nekk Boroxane nga mën a ñëw ci forum bi loo ci bëgg leerlu ñu leeralal la ko waaye loo bëgg xam ci daara ji ni muy doxee ñu xamal la ko waaye mbiru parrainage bi muy ndaye daara ak bàyyi daara soo ci bëggee bindu nga mën cee bindu waaye itam exposition nga xam ne yi ñu fi defit nga mën koo gis waaye daal yille ji mooy loolu mooy ñu jegeel nit ñi daara ji nga xam ne xëy na ñu bari dinañ màggal si ba ñëw duñ fa mën a dem waaye ñu jegeel leen daara ji ba fii ci penc mi ñu def fi loo xam ne ku fi ñëw day mel ne yaa nga ci daara ji da nga xam lépp lu daara ji doxe def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dinañ ci dellu si.
1: Ginnaaw ba it Mame Diarra yi nga xam ne ñoo doon jàngee ci daaray Soxna Diarra ji ci Poroxane ba wàcc alquran ñibbi seen i kër wàcc nañ fa ab lim ci ay kaamil doonte itam xatmu kaamil yooyu lay ci barab bi ñu doon amalee forum bi.
2: Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Sun nas rasulullah khawsu zaman nit ñangi da
1: bi 21h joté daaira nafsi wa dini lekkale seut ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñambu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
3: loolu sa tour wi lay yaak
4: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek foo bëgg dem ci àddina bi léegi daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nag di dolli loolu. Kon tey jii ni ñu war a déggee waxu sëñ Baye Diakhaté googu mooy boo duggee ci loo xam ni daray diine newu ca wala étudiant bii jàng wala élève bii jàng wala ndongo daara Soxna Diarra gii di nafar rek xamal ni amul njëriñ ci yow. Kon julit yi noonu la ñu war a xamee ni lii ci teranga suñu teranga it suñu borom teral doomu aadama ci la bokk da nga koy dugal ci wala xatkaram naa bànni aadama wa manaamu fil bari wal bari waaw suñu borom moom moo terale doomu aadama jumtukaay yi loo xam ni da nga daan sonn da nga daan soxla sëñ Ablaye Diakhoumpa pa war a dem ba daara ja nga daal di génne sa téléphone woo ko wax ko sa soxla te demoo ca daara ja teranga la waaye nag teranga googu ñu bëgg ko wëlbatiku nag def ko arme arme boo xam ni bu fekkoon sax danu jëmale fetal ba ci noon déedéet waaye suñu jëmmi bopp yi lañ ko jëmale waliyaasu billah. Kon jot na sëkk mbokk yi dellu siwaat xool li mu nuy jural ak xool ni mu ko war a jëriñoo ba kenn amatul lay xaw ma mënumaa jàng amatul moom léegi ndax waxuma sëñ Daara yi jege nan la waaye léegi sëñ Daara bi mi ngi sa biir poos. Kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëmm yu tedd yu baax yoo xam ni daan ci gën a faram fàcceel bu baax a baax.
5: Ki créé réseau social di bii di Facebook bi mu koy créé tamit dafa doonoon loo xam ne rek luy tax ñu mën a jàppalante la ngir yombal njàng mi ci université bi nga xam ne fa la doon jàngee ci New York loolu moo taxoon mu sos ko ci 2004 waaye bañ demee ba ci atum 2006 yëf yi tàmbalee tasaaroo ci yeneen université yi tamit ñuy jëfandikoo réseau social boobu muy dem di dem ba mu yàgg mu jugi mu gën a kii nag ba dem ci dëkk yu baree bari ci Europe ba mujj ñëw ci Afrique nga xam ne mooy bu mujj doon mooy ñetti jëfandikoo gu bari googu nga xam ne continent yëpp ñu ngi koy jëfandikoo dem na ba moom Facebook boo xoolee réseau sociaux yi am yëpp mooy bi ci gën a wala boog mooy ñett yi ci gën a fees ginnaaw bu Google jàllee ak YouTube mooy ñetteelu réseau social bi ñuy ëpp lu ñu koy jëfandikoo donc kon daanaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yeneen yëpp ndax daanaka ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy jariñ donte domaine yi bokkut am na yu ñaan Twitter am na yu ñaan des links plutôt am na yu ñaan yeneen yu bare yoo xam ne benn bu ci ne dafa am lu ko tax a jóg am na yoo xam ne maanaam yow nit ñi nga xam ne professionnel mbiru professionnel la maanaam wàllu liggéey kese ci misaal soo bëggoon liggéey boo demee foofu di nga fa gis maanaam compétence yu bare yoo xam ne dina la mën a permettre nga mën a am maanaam boo bëggoon def recrutement wala yu mel noonu donc yu bare bare la yo xamne yu tassaro la way gi nga xamne mom social réseau social la nga xamne ñepp ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jang ak ku jangut ak ku ñepp fay nek moy moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamne dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu leen neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina ta di wul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne bu ku am setlu fi ci rewum Senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi dañu delu ginnaw ci walu ci koy rafet té lañu ko yobé moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yu rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ni jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
7: ariso sey mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe jarñ lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam xam bo bëgga jang bu ndé rek mu jangal la ko kon war na ci mëna jarñu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lay ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lol musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tool ñu bari bari dem señ bo yoré portable sax dañ nan señ bi légui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ ni bo amé code Facebook sax manam talibé ni ah serigne bi da moderne
3: gor ñang jigen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne Ishaq Bachirou Mbacké administrateur général bu fondation Mam Diara Bousso sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation Mam Diara Bousso ci liggéeyup daraay Mam Diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne Ishaq Bachirou Mbacké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati Cheikh Mohamedou Bachiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci xoro
9: ñi koy xiyaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne Ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucci am ñu liggey ci liggey bu reey ba ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureum nit ci sa wayof jërëjëf Bakki ñi ngi sant gërëm ci turu nafsi wa dini
10: njaboot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant leen nuyu li nga xamné nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jëbël mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci né kat a ñen ken no ngi woté wayé du ñuy woté ana nu nu wayé kon wa kër Cheikh Abdou Bassir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci lolu fasiyéné participer ci lolu té xamné sa yefal waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépenses yi bari lu luxe yi bari nga fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ko né xamna né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal gëdo mi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat gëdo mi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day loolu tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
11: fanku diiné yalla moy tosafan mo fanku ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan xéewal gi moy
12: ci alhamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaara bu so bu poroxan
11: moy jaratullah turwi
13: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khassida momu biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi do non serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadou khadim ki doon présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lorna
2: yar bu rafet rafet wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbok yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu tayel leen li nga xamni modi eutuk soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yep yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadou khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu ma amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ci loxoy serigne amadou dairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci ko mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko leru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu yu mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangale serigne bi la koy wër ci ron jangale serigne bi la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne leen da bëgg aw djublu génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djublu lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne fa la na fa min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum ila raja'u ilayhim berkim ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lo sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois mané ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp ci ni programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla sooy na trop danaka taxi yeeg programme yi yépp mën a jàppi daal à 95% lépp daanaka pare na ki ndimbalu yàlla ak borom liggéey bi muy sëñ Touba xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne nii vraiment fierté mouride yi la fierté mouride yi la naa la wax dëgg 1960 ba léegi li lañ waroon tàmbalee ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine diine ak xam-xam moo war a ànd lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba
5: ndax bi nga jàng dama daan wax naan su ma sañoon bu ma génnee médecine laay def mais boo waxee da ngay dégg sa ousaas yi la yor sax dañ naan la yow arab nga jàng
1: dëgg la
5: kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen la ngay mujj doon mooy gi da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala len xamoo foo jëm ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko nee muallima ngay doon ñëw fii ci daara ji du ñu jàppale danaan la mukk yàlla rek jàngalekat kay doy na sëkk ndax jàpp nañ ni boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag sëñ Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne bu ñu paree li ñu doon mébét yépp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko won a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci sëñ Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax di ko ñaanal liggéey bi ni mu ko sumbee suñu borom eggaleel ko ko ci lu kawe njortam te ñu nit ñu góorgóorlu jàppale ko ci baax a baax soxna may
6: liggéeyub Serigne Touba boo ko yëkkatee rek taalibe yi fekk la ci moo tax day faral di wax ne man au ma budget bu tege ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mahamadou muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko mat lolou moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
7: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid al-rahmani Ahmadou Bass akhru al-insani Bismillahi yappon ab di jare ngir soñu doomi Cheikh fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen mam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen jarte ak dugub ye def ko ta faaf tofal ta mam bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta boba mo def roway goor ye fulle ju an ak dogu ak fit ak yom lañ boole woon banal wa yegg fam jëm li xif li mar li rafla ak li soño tay jox ay junni muy jey doñu ñi na ku leen wutu te seen togu war nga taxaw ci xeñ ci seen jéggu seen baye ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam shishin yu xati ñay ba li xif di fanle tay fanan ci xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttekee ya caamatam si seen laraay ba yëg si caamatam si seen laraay ba yëg si Touba saxaar ga cetam si seen laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waa ñu gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaa yi ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca ab chichin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm cër ya ñu ni faani kale yaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg kuut yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo ndikkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeba ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa jama ga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bassirou koo sa per ba waaluuru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diambou teg ca téeméer bàbd ko dog saade ne tàmbalee buur daaw salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la ji noo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la ji noo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu tey jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla mangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa mu xam gabon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmbu naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmbu nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njëng nga la di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi néemali kër seeta sa maam bi mësla weesu aw kar te yaa ngi yor wallaar di denc ba kër seeta sa maam bi mësla weesu ab laa te yaa ngi dër xay yi di suqi ngi naax seeta sa maam bi mësla weesu njargaal tey sa mbasee yi fes na ndelay gaal seeta sa maam kamar la na woni lo te yaangi yor auto te ya day wone yaangi fa neex ci mbiru sema samaam garo la na woni lo te wone yaangi fa neex ci mbiru liggeeyu may mag na li ma la mo birum serigne touba la ko dem diga la ko cheikh mamad sinare li da fay gine yu bon yu wacce la li keren li sen makkan yu xonde ruuy legge ni nak sen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri legge ko dox jigeen ni nak ci ri roy len ci roxal bu la ilaaya lepp la da na jere yeen ko gaaya cheikh mamad mën na jakk dem defal saam ba am li wote gi ci way mam dam dal li mo ne dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërëm la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax jakam defam non juma ko tondu wéddi ni laj ak sëri cheikh gëndu cheikh mo dafa mourid ni mak ni jëwriñ ñor moy ni ni wuñ te dëhër ñu amé mo dal ni yel baye ak di sant magam yu baax yu wéñ ci musta gam te musta wuté lenn lenn yoom yi te musta wuté mak ni jiite ñor yi te musta noos musta ni la ko yandor te musta def aw ñom na matam bëgg bu ke musla tan agina musla jaram musla bi den ci mu musla ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na baatam musla sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu bon la musla cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax mu di hak li hurmat al khadim wal maqdum aska salam min al khadim alayhi ma yusna al ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga del ki jamna mo jibo san xewal gi moy abdul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga del ki jamna mo jibo san moy jaratullah turwi ak njegam moy fo

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوبنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجر ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu dara tax ba xam melni lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat en ken no ngi woté wayé dunuy woté ananu nun taw tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mu ko waxé yemut kessé ci njabotou Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakar naane daan dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yene moy mbolem fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man naane ñëpp dañ ñu ci dimbulé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetti lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bashir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baak légui ci digënté bu gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaare di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggeyel soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlé yépp bari nak yel na kima la sun borom waye soxna jaara ci bopam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam deppo fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man nané lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lol nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat né kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mokal alquran lolu lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare yi ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jégué na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né loolu mo war mom la xalaatoon né moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti tuti agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lurut ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye loola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñëpp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaatoon na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu reey reey la ndax bu ne 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal ne nam ko xalaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko day jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daaira lolu nek na bu woro woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaare pour mëna nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira maam jaare yi yépp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taaliba yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaate woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyu daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool baage ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak bokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baage ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xañ na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi muy ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje li nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaare ji ñu leen dundal digat sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren kon nag jërë ngeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba kon nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla na ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaar ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam

0: amna téré masalikul jinan buma publié mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolou mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeyé ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nar yi ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassayit serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alcoranul karim khassayitam yitam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifa wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaay gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayit bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayit ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi maishrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñene nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lo amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab nabi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohamoudou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musabaq qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loolit mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusi muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pad dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo do non ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna

0: diglé ko itam modi nañ gëna gor gor lu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu mel ni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñing koy def ren ci Italie loolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf seigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal seigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci seigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur seigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi seigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar naane waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantub sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonk seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaara xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaara busso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu alma mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim ta lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jefe lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolou nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango téggo choona faaw nga nango téggo ay sacrifice te loolu ci la soxna jaar ba am li mu am nga xamne moy lu kenn amul loolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak loolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokki soxna yi nga xamne sun mbokki julli lañ mbokki talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigen la te kon moy sen fete kon lolou jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg bëgg soxna jaar bëgg ko liggeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggeyal né dama bëgg nit te royoko defo ko référence yaakaarna bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara défaré way kenn waru la soppé wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédli laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na né suñ ko défé té jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaara soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nab bi ndax ne soxna jaara mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab waye seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko mëna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñinga ca yoon woowa waye ñong leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxan ji seeni doom nek fa fimne ñu tudde len soxna jaara di len yar di def ci ñom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ñay jàngalé te so xolé limu ñañi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné moy ngi juddo ci daara yi poroxan gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yu gis seenu mouray ak seen yiw mune liggéey mam jaar ñi def ci poroxan xamna né mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggeyu mam jaara bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne réew yu mel ni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñ gëne doole liggey bañu def ci daara mam jaara ci poroxan lolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jërëjëf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel ci sen télévision A2 yi
0: waye jërëjëf ma ngi lay sant bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam biñuy jëm may nañu léral lu bari ci daara mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gëne yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Ponte Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: ربهم لا يشركون
1: ñu ngi jëf bokk yi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la sëriñ bo xone mom mi ngi ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni naan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance général kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak sëriñ Moussa Niane dana lañu duggu ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
2: li nga xamne mom lañuy denk ci gi walu mom mo doon ladanti bi té loolu ci lamiñu sëriñ bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek naan gi teud bi ci la teud nak ne wër wëram gi ci la li jëm ci cetu daar gi itam mo sax cetu biir neeg yi waye cetu daar gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko ciñ ko grefé manam masalan leg leg li nga xamné mom ci misal rek la koy mëna joxé ndax waxit nak depuis ba légui li nga xamné mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamné bi day déllu ci sëriñ ba bo xamné liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye nañ ci greffaté nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,199,000 yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu diver yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nak auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manana ci carburant rek ren ji manana dépense nañ ci 2,178,485 ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jënd gej ji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navel laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamne moy diver mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciet bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub au lieu mu doon dugub kessé nga xamne tiaf kay du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokku ñu waaw wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo don serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pouvoir jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu te ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben partie la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fan wër nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool la ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dëram waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppolu gumi noppolu et de ce quoi ndax té waxtu bisu lett danaka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né yaangi ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo xamna sans nalen ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yépp manam produits ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw yi ci top yépp nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jeun nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak or de sarel te lolu jëmul ci luddul fomp dekk wayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekk way ak seen wanak kesse defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis rek té yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu né xalé bu né am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko dé xol danika dinañ def ñaari fukki fan ñu né lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu né ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga né lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamné da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolou firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax waye donc caisse gene dañ def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na xamné non mo gën moy di def muy set rek xamné lolou mom amatul waye neeg bu né manam dana jël ñetti sabu té danañ fot altiné fot alxemes waaw altiné bu né danañ fot alxemes bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu né ah sét nak nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral tout rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bari wul lumuy bari wul lumuy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yenen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccu ni mësuñu wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé sonné son dana la gënal léral lolu tenu yo yé nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé déssu ko yar ci manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijël ci moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal leen ñaari tenue manam tenue bi bouti limé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu laté nga xamni li nga xamne mom lañ tambali ren moy te bu ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamne dañoo sagan bari na ci gëna yo xamne dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamne dañ di dan wacc ci sen yéré waaw nga xamne ñu diko fara xet yoy pour lolu bañatay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non wa nga xamni du dessu len dessu mëno ñoo yob ci biir ba len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné gi l'islam soxla wa moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku Cheikh Fall Doudou sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bare lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liggey li wor moy mu bëru ñu wutoon fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara man ñu utal len man wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobou ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wuko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am jangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak topato bek
0: lepp xamne tamit señ indil nako jëli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne mën nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci program ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak señ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
3: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox mu leen yar comme nit ñi ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibé bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jóge. Looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi. Loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépenser par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak si na 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëf yi am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seeni kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dia la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yarub bu sell ba yarub julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si mu ne c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp fi mu ne bun newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d' attente ëpp na ko fopp day daal di yokkaat au moins lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorber mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jël naa ñeneen ñi ci des waaye daayira maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te ñu ko calculer basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi mais témèr mën na dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayré maam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lool lum tuti tuti paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwaba ngi koy def fune ñing koy même fi sax amna tuwaba yi fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu la ak sa dom mi réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamne ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wet wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kesse man na am daan gëna yéx ag fi nga xamne fi ñu ko bëgge tandis que buñ ci yoké li financement bi day yok té itam muy lu nga xamne man na nek té du yakal kenn ku re ca la nga xamne mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax deug yalla yalla man non la ko ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamne kenn ko ne man nga ko tek fe faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lu ëpp lolu té lolu dimay tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeexna du jëf jum jëfo ngir yalla té lolu dafa ñëw ko lu ma ta xalaat lay kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna djublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seeni gëbar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
0: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu wax na dama lay bay nga ñu fofu
4: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñiñ tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen dom giñ tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare bare lañ té gis na né suñ jëlone téméri mam diara yokku leen ci ñafa nek fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntaha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamne Seigne Issaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainé dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainé na men mam jaar waye day bokk ci mbolom mam jaar yi nga xamne yow men mi soko parrainé di joxe 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam jaar yef nek yep yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jaax ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogé ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko imam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy djiblu wayu parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ seigne isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu dañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yep ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bes muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bes recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang suñ ko def su yagge xeyna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale ni tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du téléspectateur yi mo ñoxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mëna ko jël bu ko defé ñi ci liste d'attente bi
1: ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
5: ñu nu biñu yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitt won liñu defon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku way ñu baña yam fofu itam way ñu jëm ci saf doli ci lolou kon daf ñu daal yobbu ci suba yi daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yaakaar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xamne li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaare yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi ngir leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lekk seen naan seenu ciat set ci seenu seen yéere set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waaye nag ñu bañ a doy loolu loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñëpp loolu lu baax la waaye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xam ne kon ñu ngi dox yooyu lu ci doxut ak ñu daal di xam ne kon doxatul naa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay semb yuy tax yooyu gën a jëm kanam bokk na ci semb ya barab bi ñuy xamlee diine bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu beddi ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam BFM xëy na ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab semb la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañ ko bëgge centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne

0: bu no pera di tej ay buntam lolo kon nga xane koko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xane nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam ah dëkk bi am nay forage na am waye forage yi xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawna neew doole ci jox ndox daara ji motax nañu ngi xalaat xeyna señ mëno nam suñ forage su bop moy lay gën waye buñ ko mën tamé buñ amé lu démé na ab ten bu mak bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak band yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkëti koy ba mu kawé lool ba nga xamné day tim dara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am loolu it def nañ ne suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul dara ji lay doon waaw lolu dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy semb yi nga xamni tew na ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé ah jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxe kem tulay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji ya ci seigne moustapha doxone lepp di ci son bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xane mo yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokk ko bëgg japp ci sunu kemtu lay katan ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemtu lay katan ah lolu nak kenn ku nek yaay daali xam señ bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daali won di soobu rek ngir xamne liggeyub diine liggeyub señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fep fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nek ci la nga nek ak fassa kër bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fassa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati na képp ku di talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaaw buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li ah waru kenn waccu kenn waye état la gëna war mo wara jàngal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñi fi nek ñepp dañ leena jël ansar kenn ci ko xamne ci wajuram dara war na la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dekk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi loolu nak liggéey bu reey la boo xam ne ah état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawati na secteur bii di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kët wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am beneen bu ñu sas boo xam ne dañ ne lii kër wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko señ bi sañ samp lu demé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro
1: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu mu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té momitam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal té sëriñ bi ne ko sëriñ Abou Madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax du soñé kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir té lolu ñi jégué sëriñ bi ñëpp ak jégué daar ji yëpp xam nañ lu mel non nga xamne ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momata baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du jabotu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte lima wax la legui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sax alcorane amna nañ mel lo nga xamne dañ leen di ragné fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rewmi amna ci par bu mat seuk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am bu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wu ko kon nak fi alcorane dong nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak kep ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa kassane basiru nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñ meuna nek ci senegal gi wal bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggeyam mi liggey bi yalla ko ci def ko ci def tam mu defal la resultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey bu waxé ni amna résultat rek yam ca kon da dul wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëmé ci walu mokal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé da do mëna da di sar ci bu jëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu genn am nañ fi témèr ak fanwér ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamour mom señ mamour señ muntaha señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaha pakalé day wo ay jambour ño xamne ay serigne dara lañ ño xamne duñu xam xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu teyel leen minal bahr ila nasi sun nak noppen ñu saxal nañ ñi mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax na sun témer fan wéré ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
2: radio nak at mu nek gone nga xamne ño fay mokalé Cheikh Mohamed Muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi Touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam Cheikh Mohamed Muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yoo xam ne déclaré nañ si lu mokkal toll na ci ñaar fukki gone yu jigéen, ñaar fukki Mame Diarra ak juróom. Ñoom ñu dikk ngir ñu seet leen. Su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran, am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari. Su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ak juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi. Tari bi nag ren ji ñaari fan lañ ko jàpp, muy talaata ji nekk démb ak àllarba ji tey. Bis bu jëkk bi dañ cee charte ne xale bi du tari lu ëpp ñeent fukki isib ndax dañuy bañ mu jéggi ko àgg ci coono, su boobaa coono boobu mën naa jeexital ci mokkalam, jeexital ci am xelam. Kon ñu chartoon démb ci talaata ji xale yi bu ñu weesu ñeent fukki isib tey ji ci àllarba ji nag ñu doog a àggale. Su ko defee nattukaay bi ñu natte seen mokkal kenn ku ne ci ñoom am na fukki point ak juróom moom lañ koy may. Fukki point ak juróom, fukki point yooyu dañ koo séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi. Masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem, ñu seet la seet mënoo dem, kooku point lañ ko jàppe. Yàq baatit te mënoo koo defar, lu mel ne que kalimatu nga ne kalimatu, wala lu mel ne que laa tattabiu nga ne laa tabiu bàyyi taagi des, lu mel noonu yàq baat la, kooku ñu ngi ko jàppe genn wàllu point. Yàq it masque lu mel ne kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel noonu, kooku dañ ko jàppe un quart point. Kon gag di point, yàq baat di genn wàllu point, yàq masque di quart point, runge it ndegam dong bi dañ koo delloo deltu munta fexe ba génne boppam ci runge bi, kooku it ba tey moom it gag la, kooku it point la. Yooyu point nag su taree ba àggal kaamil bi yooyu dañuy seet calcul ko lépp. Bu fekkee ne daal jéggi na fukki gag ak juróom, su boobaa jàpp ne kii mokkalam des na, dañ koy delloo ci daara ja mu jàngaat ba déwén ak jàmm.
1: Te nit ñeneen ñoo ko seede wax ñu ko ginnaaw bañ ci amee yaqin na ñun tam ak jàngalekat yi ak formation bi ñu am fii ak ñi leen di suglu di leen muraaxaba bañ xamee ne ñii kat ñu mokkal la ñuy war a doon ñoo ñëw. Kon loolu résultat la si. Sëriñ bi waxoon ne dañuy nañ jàng bind tam ay kaamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yooyu nga xam ne promotion yi génn ñooy bind kaamil. Ñi moo ko dañuy ñëwaat jàng ñetti at, waaye kii génn di nga xam ne jeexal na si daara ji moom mooy bind kaamil dem. Kon am nañ ci ñeent fukki kaamil ak juróom yu nga xam ne bind nañ ko fi ci ñetti at yi, te ay soxna Diarra ñoo ko bind. Dinañ ne ci war sax benn bu nga xam ne ki ko bind moom bindu na ñetti kaamil. Kon loolu tam résultat la yoo xam ne yu wér la. La ci des tam mooy am nañ ñu mokkal ñooñu, ñu mokkal ñooñu ma wax ñu wàcc xaw nañ leen a dab, te xëy na suñu nattukaay suñu jàngin moo wér wér gu nga xam ne nii dinañ ne sax nit ki mokkal te fekk mokkal na. Kon ñi ci wàcc nga xam ne alquran mel baxal ilan naasi dañ koy jàng ne yow mi ko mokkal, ñooñu tam takku nañ fi lool. La ca des mooy ñi fi jot a jaar ñëpp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xam ne yow ba nga demee ci sa waajur ba sa at jeexee ci daara ji nga dem nun la dañ koo xeeboon sax, waaye kenn ku ca nekk fa nga nekk ñu lay seetlu dañ la faa naw. Ci loolee ku si néew nga yóbbu noonee te fekk xëy na sa xel moo toll woon, waaye daara ji ëpp bëggoon na nga am lu ëpp loola. Kon loolu tam résultat la. Koo xam ne fa nga jógee ba nga fa jógee dem feneen fa nga xam ne fa nga dëkk xëy na ci daara ji gis nañ ne kii kat bokkut ak ñi fi nekkoon. Yemut ak ñoom ci njàngin ci lépp, ci yar ci comportement ci lépp, loolu tam résultat la boo xam ne sax moom mooy bi ëpp solo sëñ bi gënoon ko bëgg. Ndax jàng alquran du ne ñëpp rek war nañ koo def sax, ñëpp war nañ ko def, waaye mokkal gi laa bëgg a wax. Du ne ñëpp war nañoo mokkal alquran, jàng gi munta ñàkk mooy li nga xam ne moom fadul kifaaya la. kenn war na ko jàng ba xam sa diine xam nooy jaamoo sa borom. Donc mboolem ñi fi jaar ci 450 yooyu ku ci mokkalu itam mel nga noo xam ne ba nga demee ci say waajur seedeel nañ ñu ne kat kii kat bi mu ñëwee kat am na nu mel ñoo xam ne ñam fi bàyyiwoon meluñu noonu. Kon loolu tam gisuñ seedewuñ ko ñeneen ñoo ko seede suñu kanam. Te des mooy concours yi nga xam ne mooy am ci biir Sénégal li ko commencé département Nioro ba nga xam ne inspection départementale bi Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bokk ndax ci seen département lañ nekk te waxoon naa wala boog war na maa wax ne kon enseignant yi ci daara ji am na si ñoo xam ne gouvernement bi moo leen fi indi ba ci man mii toog ginnaaw ndigalu sëriñ bi. Kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxoon leen ci cir nga xam ne lu ñu fi doxal lu nekk rek ñoom ci seen ndigal itam lañ koy doxale. Ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région Kaolack faaw dinañu woo daara ji mu dem teewe ca bañ cee njëkk a teewe ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yëpp daara ji mooy gañ mooy jitu ba bi ci mujj daaw ñaar ñi daara ji def kii woon présenté woon kenn ki jël première kenn ki jël deuxième. Suñ fa jógee dañuy dem au niveau régional Kaolack bokk nañ ci ñaari at wala ñetti at yoo xam ne daara ji mooy jiitu ba tey. Kon loolu tam résultat la yoo xam ne ñun seddaluñ ko suñu bopp. Dem nañ itam nag ba au niveau national am na ci boo xam ne daaw jeeg région bu nekk dangaa joxe kenn région yëpp ku ne indi woon nga kenn région Kaolack indi am Mame Diarra mu jóge Porokhane Mame Diarra moo jël première. Kon ba tey loolu tam beneen seede la boo xam ne ci njariñ la nga xam ne beneen bi ci des tam au niveau national ñu defati beneen concours bu nga xam dañoo laajte kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn ba ñu joxee ba waa Kaolack yónneewaate ci daara ji ne kii raw ci daara ji kon na dem ba ñu demee tam kooku moo jël deuxième ka ko jiitu benn genn wàllu point la ko rawee kooku Sokhna Diarra moo jël deuxième te ñooñu dañoo waroon jóge fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jiitu yàlla dogal demul ndax dañ nekkoon jigéen du dem foofa loolu moo ko teelee dem booba waaye moom moo jël deuxième ki jël premier genn wàllu point la ko rawee loolu tam am nañ ko ci résultat fii ba am nañ ci koo xam ne sax moom itam demoon na ba Malaisie doon fa defi ab concours te ñoom fa dajal ay mag lañ moo ci gën a nekk xale te demoon na ba demi final waaw dem na ba demi final kon loolu lépp ay résultat yoo xam ne yu mën a tudd la te daara ji dañ ko considéré waaye seddalu ko boppam.
3: Ginnaaw loolu nga xamante ni nii nag gis nañ ko jëm ci ay résultats yu am solo yoo xamante ni daara ji am na ko ngir loo xamante ni 2005 rek lañ ko sos tey jii muy génne ay téeméeri Mame Diarra yoo xamante ni mokkal nañu alxuraan ñii bind ay kaamil ku ko ci mokkulit itam alxuraan gi si sa dënn yar ba nekk ci yow ci yarub jigéen ak yarub kër ba foo dem man fa ne
4: loolu programme ci di Senegal TV di leen sant wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak suivre gi ngeen di suivre ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay événement yi xew yi jamono ji yëpp yi neexee yi nax yëpp gis nañ ni ngeen si toppee suivre ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñuy yéen a gis amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo tey nag ñu jëm si wéyal bi di dalal suñu kilifa di dalal wëlëre Serigne Moustapha Mbacke xalif général des Mourides yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla bàyyi ko si boppu njabatug Cheikhul Khadim gi mu yàgg fi liggéey bi mbal liggéeyal maamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkile ko yeneen yàlla wéral ko dooleel ko katt na ñoo ngi dalal tey Serigne Issaakh Mbacke Serigne Issaakh Mbacke ñëpp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nekk Turquie tey nag moom la ñu dal fii ci France nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi bisimilahi rahmaani rahim.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Pape sunu sant bu baax a baax ñu ngi su TV bi nga xam ne moom ngi tàmbalee initié ak bi ci topp Sénè 7 ak ñu Sénè am nak di sante ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël moy ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg liggéey Serigne Touba bi nga xamni mënu taxa jox te fu ñu jëm fu ne fu mënu taxa jox ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoon wu am solo lool ndax moy yoon xamle te li nu fi andit gi te moy yoon xamle liggéey bi nga xamne ñu koy liggéey ci proxam kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi yeen ci bëgg and ak ñoo moy yoon yeggle yoon xamle moy yoon nga xam mo dugg na ñaar lool ndax fa laaj fi ñu tollu xamle jël na ci Sénégal waye ci biti fepp fi ne ma jërëjëf di sant bu baax
4: sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cee dooree walu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daare institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhan fan ngeen ci toll si liggéey bi
5: jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal man dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xamle bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteefam yàlla may ci xalaat di liggéey Porokhan bi accès ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhan moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhan moomu fa nekk loo ba nëgë ni ci liggéey bi bi liggéey bi accès ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu nga xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mame Mor Anta Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yu fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jàmbur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turandoy Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di jëy def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mame Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey daaray Mame Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk Porokhan dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moustapha bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bindi alx ndax mu gën a sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalee alquran nam gëne nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne dana danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci aduna mi da koy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencé jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamné da leen di jangal légui nak centre bi xamna né année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax non seulement wa dara ji waye dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ji donc tambulé di jàng alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue jang arabe jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man ngéné école way bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lenn lu rarar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk daana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari manaka kon bari genn nañ fi ci lolu ma wax nak bu deg dal li xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaton dafa xalatonale xamne lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu xalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambale ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy farne ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci biir senegal ak ci biir rew mi commencement wa sax daf lan yoni ay delegation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaat won ne lolu nit ñi jigen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bare lolo depuis buñ ko sosé 2005 ba danaka at yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daaw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolu pour ñi xamne touti wut wone nak na at mu jot weer bu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 weer bu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukkiat ak nangam mi ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy ma la wax ci carte maam jaara yi seigne moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amou du sorti lolou itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey seigne touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolou itam lolou tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaar yi formé ko nga xamné organisation même membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolou nak comme ni mo la waxé ma yor dara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dam lolou li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajjo waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu té am nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gisé digëné di makkal alcorane di bindé alcorane di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lool nak tax biñu commencé ci bañ commencé nak danaka djégé na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel nonu mënu ñu jël ñëpp ndax bëggu ñu itam dara manki ci ñi ñu yoré wala bam yak qualité bi ndax lu ci yok rek mo wara yok ci lepp day yok ci dor charge dor toile yi tabax yi structure yi lepp ñu asaña yi waaw lool nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko mam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara di mel non lolo tax bi nga wax legi xajna ak yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sék legi nak ak cheikh mustapha itam xalaatoon nako bu ma ñibbi sé xajna joxu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy Khalifa General Mouride waye nak moy Khalifa Seigne Bachir moy jeuriñu mam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñu mam jaar té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wér wo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy battalé ci façon té naka jékk non la wayé pasteur talib bi tax na boba ak légui tam lepp ci loolu lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala bayyi dara ñu xalaat ne legi bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire maam jaar yi te bari lool mat legi 3000 et quelques di jege 4000 daayira bu daayira bu nek jëlon ben maam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way batay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolou daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtu mala bu fekké ne ñi ko man te bëgg ko te xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla la nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
6: dogu ma lu dem bakka mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
5: waaw ñak xam ni
6: lool nak bari sa ñi xam
5: bakka ta tamu gën leena sante ci yeglé gi nak li dale tank yoy mo fi indi kon nak yeen motax ci ndjel bi nga wax sen participation ci liggey bi muy lu am solo ndax yegle gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko motax nak xamle gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar naa ne yàlla man loon na ko ñu bare. Waaw te itam jëf lu baax rek am, surtout dundal nit, dundal ku nga xam ne itam dañ koy ci alquran la, lépp ci lu baax la, ndax dañ koy yar ci alquran, di ko yar yarub alquran. Waaw di ko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëllëg ba fu man nekk ànd ak loolu ak dignité ba ci waral. Waaw loolu nag waaw nekk si driver te itam mën a ay jigéen lañ buñ ko fàtti ëllëg ñu mën a soppi loolu société bi. Waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yare ñu di ko yare seenu njaboot ëllëg tax itam mën a participé ëllëg la ñuy doon ci soppi société bi nga xam ne mooy société sénégalaise. looloo tax ma naan liggéey bi du ceegee ni ab taalibe rek, waaye jullit bu ne yaakaar naa ne bëgg ngaa def ci loolu ndax la muy jullit. waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jariñ société sénégal. waaw defar ga muy defar ëllëg. kon nag ñëpp la war yi def lu baax ñëpp la war, te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax. waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran, yarub alquran ak meloy alquran, kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa digganteeg sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax, waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participé ci seen formation bi. yaakaar naa ne ndam la, yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam.
4: mais Mbacke Balla Besse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo?
5: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial. tuddoon naa la Fondation Mame Diar ci commencement bi. Fondation Mame Diar naka jekk dafa autonome yor compte boppam. waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat bi ñu xalaatee parrainage bi, benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage, ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution, ban la ñuy def ci financement Mame Diar. dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo, waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi kii dund Mame Diar yëpp parrainage yi moo ko yor. waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal boppam. lu mel ne dortoir yi day yokk. waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu bare yi nga xam ne war nañ ko mën a def. peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji, loolu lépp dañ ko mën a def. te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement, ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi. waaw buñ demee ba am beneen ressource bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral ba fam waa fet na fale waaw kay noonu compte boppam ba xam ne ni ñaari ki bëgg def te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement. bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé xëy na ubbi compte ci réew ma de ñooñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu di leen versé ci compte ga ba mat siiw ma ñu doog koo yóbbu ca daara ya. bu defee dana gën a nekk. waaw lu mel ne France gi bisub tey bi loolu ci la bëggoon na gën a xamal nit ñi ne buñ ko mënoon ñu bëgg a parrainé yëpp buñ mënoon a jox ko comité boobu le ak compte bi di ci versé seen xaalis. ba nga xam ne ëllëg fekk 6 mois wala 1 an fekk 6 mois mu nekk lu am solo. ñu ne kon France seen contribution ci mooy lii mooy gën a efficace individuellement. kenn ku ne da lépp ci daara ji la jëm, waaye au moins dana nekk loo xam ne ni day xam ne lii. te loolu exemple Amérique feeñ na ci léegi ndax noonu lañ ko defee léegi
6: bu jëm
5: sori nañ ci lool ndax ñoom itam at yi lañ ci sori lool. sori boo xam ne ni te woon dañ ko organiser rek noonu ba fi mu ne ñu ngi ci ñu jëkk àgg foofu lému djégué 300
4: mbacké ñaaral ñu wa amérique bu ñëra wa france nak
5: akay nak lool la bëgg lool la ñaarité am da ci yakar nak lool ñam méthode bi bu yëfi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñeen ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane bëndëgë ni filetali bi ëppé
4: waaw
5: filé Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bëpp julli bëpp sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da leen taxawte kon nak do leen ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mame Diarra la jogé ci daïra yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustapha di khalat li adi mame diar yi dan ñew da ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi mame diar dañ ci wara liggeel mame diar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax da ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba negeni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème da ci def fenn ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm waye li mom dundal na bolé ci wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ni ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def sen am lo xamné ni Yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk tarifé bokk juliti bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
4: lool mom sax toba bi nek so buñ ko déggal so ñoo ci jëk japp bokk tamak dogé Seigne Touba
5: lu baax la lu baax mom fepp la lu baax c'est universel waaw def lu baax mom def lu baax la
4: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lolou dafa djegal mais dafa yombo def sax
5: do
4: ko sant do sonal
5: yaakar na le 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour bus bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bus bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le benn bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamne ne kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defon kep nga faawante kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama ab julit
4: digënté nga talibé yëpp
5: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
4: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg du gëssa ñak
5: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp diversé waaw te loolu nag il faut mu am compte spécial waaw loolu nag dañ seet ba xam possibilité yi entre temps nag kenn ku ne mën nga bu la neexee jox compte bi itam nga sotti ci waaw waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn ba waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu la kon nag noonu la incha allah yaakaar naa ne loolu dina gën a feeñ ci dajale gi ndax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nangu waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dem ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp kay dana nekk foofu dana nekk foofu kay ah kay Cheikh bu ñu demee fee rek Cheikh Fadma dana ko joxe ah kay waaw waaw waaw waaw noonu daal mooy fondation Mame Diarra mooy institut Diarra Touba Mariam bu soxla si muy lépp rek soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp ndax bu ba koy yàlla tànn di ko jox Cheikh Abdoul Khadim ba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékku ku mel ni moom kon nag di kuy rafet yooyu melay rafet yooyu melay alquran yooyu dañ bëgg a tas Sénégal loolu tax dama naan gone ay pépinière la ndax ëllëg
6: forêt
5: bi laa jëy forêt bi jërëjëf noonu la
4: yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tënk waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen ko kon li nga xam ne mooy soññi bi sëñ bi def ci jëm si fondation bi jëm si institut Soxna Diarra bu suba nekk ca Porokhane ak ni si donge war a taxaw ak ni si donge yi war a jàppee ak liggéey si jaamu si yàlla waaye nag liggéeyal seen bopp waaye nag ndax lu si waay def rek sa bopp tax te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg mooy këruk dëgg ga sëñ bi xanaa ba la ñu daan rek dama la jox nga daati tàggoo daati indikat yi
5: waaw jaakaar caddu yu cant rek nag sant mbokki talibé yëpp sant leen yéen ñi nga xam ne yéen waral yi tey Sénégal News di ñaan mu développé lool ba talibé yi fi ñu mën di nekk Sénégal yi fi ñu mën di nekk mën koy waaw te yàlla nangu ko nangul leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokk kon nag moo ngi ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel bi yéen ñi ci nekk tax ñu wax kon nag yàlla taxaw leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barkeel sëñ Touba ngi sant ñëpp waaw kaay di ñaan di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi ñaan nañ ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi xam ne yan na ko yan na ko ci kër sëñ Touba gépp waaye yan ko itam ci kër sëñ Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñu Mame Diarra fi mu toll kon nag lu jëm ci Mame Diarra lu jëm ci Porokhane moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp kër sëñ bi léegi nag loolu lépp ab charge métti la woon bu rëy rëy la woon kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek waaw moom ab coon ak yooyu yoonam nekku ci ndax liggéeyu sëñ bi du ko yëg waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu mën koo gën a mën a yenu mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéeyu sëñ Touba tan amit
4: waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëñ bi daal di xamle si jëm ci wàllu fondation bi nekk si Porokhane gi soxna fondation Soxna Diarra bu sa ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra bu sa te ndaw yooyu jigéen ñooyu nekk fa dafay jàng xam-xam dafay jàng li nga xam ne mooy ak murit dafay jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation lépp nag li si murit yu war a taxawee ak julit ak képp Sénégal yi ak ku nekk ci àddina bi dégg ñi nga xam ne ko taxawaale rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii ci France maa ngi naan sëñ bi kat na ngi ñaanal ba nga xam ne waa Amérique du ñuy mën si liggéey boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ñuy fàttali ne ñoo ngi dalal woon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issaha Mbacke Serigne Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran jóge fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal jóge fa daal nekk ci Turquie nekk ambassadeur Sénégal tey mu nekk nag ki nga xam ne mooy ñeeni si jëwriñ yi Serigne Moumtaha Mbacke xalif Sarare dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool te liggéey mbëgg liggéeyal maamam bu baax yi waajuram mu egg la ko yàgg ñëw jëtañ yàgg nangu yi ndigalam di ko jëfee di moyte ay tere yi ñuy digal yalla ñu yalla taj ci liggéey bi Mbacké Balla Issa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay égal ko Mbacké Balla ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñaanal liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mor bi Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre bi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: nek jeurin waye jeurin bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daan
1: mam jaara djouf ak mam jaara ndjay ño fi ñewando
0: biñu ñew xamuñ won nu mu démé waye biñu ñewé wax deug liñ fi gis kawé na sun ndjortu lool ndax jaaxlé guñu warona jaaxlé dafa melni lepp dal sun borom dako dindi ndax biñu ñewé sun borom dafa dogal ci sensé ñepp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme ñu nek ci kër lay té bolé ñok señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway sunu ay wajur ci ñu ko melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awadem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di ndjay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay wajur ndax nekkene wiñ fi nekké won ak soxna jëwri ñu ñëwando sax ci daara ji 2005 bu fi ñew nak ay tout tank lañ won waye te ci dimbal sun borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggéey mo def li ni moy sun Mustapha Bashir di nga ñaanal sun borom yok leeram te tax ñu ci barke bi ñu ñëwé ñu fekkante fi ak sun mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante minante wu waye sun borom def na ci sutura dal nga xamantene ni bu ñëwé dañoo minante ci saasi xamante mu doon bu neex dal comme si ku nekk sun kër ay parents
1: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
0: bi ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents bi ma demee tamit ma continue foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continue foofu sama jàng dafa jàng ni ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu wooma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun ñëw si di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon deme mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
1: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
0: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran gis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal gi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bi rafet nag macha allah sunu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bashir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
1: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci la ñu taxawal daara ji.
2: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bashir moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005

0: ruwañ ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos Daara ji.
1: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu Daara ji xam na ko bu baax a baax.
0: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at lañu wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari dootuñu ko jël.
1: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
0: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot lii génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur su laa bañ a bind faaw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñooñu ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu xaar leen ba déwén ñu mataloon juróom ñaar moom mooy dootu ñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar matante wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi di wen yàlla bu ci defee seen wërs ak ñu dugg.
1: Soxna Mame Awa Deme wayjur la Mame la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak Daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
2: Ndax Daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwëriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna Diarra ma di ko dégg mu ne soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa soxna Diarra yi nga xam ne moom la defal waa kër Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabootu Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir. Mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna Diarra waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñu rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk. Ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër. Kër gi ñu fi am itamit dafa nekkoon dana fi def Daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra.
1: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
2: Daara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi fii rek lañ ko mën a gisee mu Daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir lool tam ñepp ñu sétandol lañ ci lo xamanteni lepp sëriñ sen lenn waju du ci dem lool defena bu nekkon fi rek la am ci porxa ñu mën ko gëm te ñu ngi am yaakar ak yene tamit at mu jot ñu wara mëna doli ba kéro ñu ass ci li nga xamne surface mom la wara def ci ay mam jaar kon surface bi amna fi amna fi ba mat seuk ëpp na sax ñaar juñu mam jaar li nga xamne mom la fi sëriñ bi ñum sëroona def
1: ëllëgu bërepp bi soxna si bu koy xalaat bëtam day téggu fu sori
2: mam jaar yi suñu borom daf ci def xéewal bu nga xamne yalla def ne ñum seen bop ak lu ci xala ndaw ndaw ndaw amna kersa gu nekk ci yow amna yar bo xamni ñu ci sa biir donte da nga def sax yefi goné da fay na ci yow ba nga xamné sa yo génné dem ci biti rek yow mbona fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay téggin ci xam ñoy défé ci xam xam ci leneen lu bare bare bare lo nga xamé tane ni def ñu ko ci mam jaar ci katanu yalla ak bax serigne touba arab daf ko wax al umm madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al araq mune ya école la boko wajale wajal ngeen nation bo xamne bu set lay doon bu djub lay doon te buñu gisé ci mu ñëkkoon ci Sénégal mané né alcorane yag na fi du fi kemtane ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi am amna jigen ñi ko fi am wa kër Serigne Touba ñi amna ñu mokal alcorane ba bind ko waye nak jigen ji la xass dem dara mom neew na naf neew go nga xamne danaka da nga defal mëna demal ba ñak té defar ben goor defar ben jigen mo upp sol defar téméri goor ndax té ben jigen bobu rek mom kon ni ko wani mako waxe sank rek mom moy jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jégué xalé yi té koku boko defaré surtout defal ko ci walu alcorane ak xam xam diiné su boba yow da nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun dañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamné yaangi tak soxna rek faaw da sa xel day dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñi nga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alcorane
1: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajé la ay daaira di bawo ko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu ciaklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
3: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan poroxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar naane ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meñ ni ta sakkan bo ñew poroxan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule duggu ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wax wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisim bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo né duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal leen alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñu leen yoré fay la alhamdoulillah yoon ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy arrêt mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogo
0: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day réy mam jaar dañu bari dañu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñamé carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mën nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xam nañ né lu jëm ci daara ji la té lér na lenen li ci dess nak moy lu manké ci lola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daldi ayu ju ñu am rek mu daldi koy fajj leneen lu ci toppaat xanaa mooy bokki talibé yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
1: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
4: Luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yére. Luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
0: Waaw, seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal, bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mësuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daarajee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daan ñu nax at mu ne dañu dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng, ñu dem ci dëkk ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngab ordonnance ba dellusiwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
1: Ci en tax naa Mame Diar bi nag, Mame Diar yi du jàng alxuraan rek la ñu fiy def.
5: Français arabe naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1 CE2.
4: Maa ngi jàng français.
6: Ban classe nga toll ci français
4: rek? CP.
0: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëpp le ñuy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dund fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw, amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara, fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Defuñu lu dul lekk nelaw jàng, amuñu leneen ñuy def. Mbooleem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere, duñu yor ay portable, duñu déglu rajo, duñu seetaan télé. Waaw, loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ, la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at bu nga boole ci environnement bi itam, ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def. Duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jënde. Waaw, koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk, amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut. ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran. Mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at, maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benni at muy ñeent. Loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day toll ak juróom-ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegal it xeetu franco lañ ko def. Danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arabe. Boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam, nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
1: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
7: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal. Si diw 3 ans rek lañ koy jàngal. Suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
1: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
4: Lii taay maan la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Jaw. Mame Diar Niang.
6: Mame Diar Niang.
4: Courant moo coupé moo tax tàggu.
6: Mais su courant coupé loolu xam naa ngeen ñëw fi tout.
4: Waaw, kon ñoo ngi ñëw ci heure bi ba tey.
1: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
6: Sa Diabo, bu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
0: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Waaw, dafa waxoon ne nañu jàngal alxuraan, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon sunu jafe-jafe. waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttuur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. Waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
1: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kek lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
8: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3e année nii. Tey de moom ay kek lañ doon defar defar nañ ci suba bi ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
9: Daa jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daa ci def levure soo si jëfee levure pare daa koy séparé daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxas ko soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
1: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
6: Mam Dia seen kek ñor.
10: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. Buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd waaw.
6: Wala dañu war a dañu ko exposé.
10: Waaw dañu ko exposé.
1: Fii nag ci Daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
5: Génnee ci Daara ji bëgg naa dama dinaa bëgg di continuer sama jàng dina continuer sama jàng français ak arab bambak bëgg naa yor sama Daara bëgg naa jël métier docteur.
11: Bëgg naa yàlla mooy Mame Diarra bu mu ñëw ci Daara ji di fi jàng.
12: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci Daara ji.
1: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas bu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antax naa Mame Diarra bëcc ak gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
13: Li jadina ton bi kullil janna min da'i
14: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1 ci njaayu matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demee ni clé USB chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fii ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation am na fi haut-parleur table mixage micro ak yeneen impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom moo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu ànd ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Tenga Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daru Kudus ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Tenga Plus ak Touba Tenga Plus toujours

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga yalla ma bidda ci yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuur dalla da xel ci nen soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: rek ban may jamam jam sala jam batil bamba kami kadam tok ngeegol jebal kalan to dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jitt
4: boko defale man nga ni defal nga société te seen Moustapha ay jigéeni jigéen la defal ta ba léegi mi ngi defar ndaxte xayna ña fa ñëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si té ñi fi nek ni yag dañu dem ñeneen ñëwaat
5: am na lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool fenn ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni sogew mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngee fi bo jugé fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee moo ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko maxal ak doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama ala tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye fermo woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son tim jang
10: xerew nu len nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tang xamlu bu len ma tang xam
3: yene ji serigne mustapha basirou amon ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bi suñu ñew fi nema dañoo bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul eji dañ lay jangal ba nga fay eji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamanteni fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fi ne ak yenen man jaay ci biti yeb liñ ci sétlu moy yeg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñom
4: gannaaw bu la sa oustaz tayele bañu nekk ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen di bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxayam dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonn ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonn maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé ni maam jaar la té du jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu mal juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: qul alladhina shaqulu sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min duni min shay kada qabana alladhina min qablihim fala rasul illa albalaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la wa tanmu tu'amun
13: xale bi bakkar bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukk juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako la alquran kayim
4: bu ñe télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wana mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beeram wadé bo ndaw soxna jaara
4: dama bo mokalé ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamne ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan nga xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ñoo ñu nga xamne ñoom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
14: yëmu ñu ci jang alcorane di ci la waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane du ñepp rek la ko suñu borom deglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jeglelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañ mo rubu dé atibi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nek dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma laak so nekké fenen fo xam giso fa sa yaay waye nak sant yaalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk ben ba nga xam ni so gisul sa mak wala giso sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daldi bayyi dal nekk ci sam jang
14: xale bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui do fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yek couloir yi yépp daal wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat jukal daara ji manam man na du mel nona
14: ta daara ji don na lo xamanteni yemu ñu rek ci jangal xalé bi alcorane waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togu niñuy togué ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yépp dañ ko fay jangalé lepp nga fa
15: ak bép liggéey bi digeen ñang fay jangalé dana yaangi ñaw man na ci tout rek
14: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñi xol di ñi ñé waye ñun du ñi ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañ ñi di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee sax na jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñu def ci ñun la rek
16: ndax té def na ci man lo xamné ci ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
9: Xam nañ li daara ji def ci ñun, xam nañ ko bu baax, te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis. Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab di fa sàkkoo xam-xam, faw bala mu faa jugee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bii nga xamante ni mooy barab Borokhane, ñi fi jaar mokkal alquran bari na, te it jàngee nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
11: War na mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon, ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon, yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar lañuy doon, ñu ngi togg ca waañu ay maam jaar lañuy doon, lépp ci daara ji doon ay maam jaar.
14: Moo tax chaque jour dama daan wax damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor, ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir. Li ñu man mooy seddal xolam, li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee. Comme yéene woon na ne dafa bëgg mam jaaree jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee, kon ñun suñu yitte ji dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji, ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp, loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko, xanaa kay xolam day sedd.
5: Di santaat rek, di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax, ndax li nga xamante ni suñu borom dogal na ko ci man tey ma jël si waat ci barab bi dafa yàgg doon sama bébét. Ndax Serigne Moustapha Bassirou Mbacke li nga xamante ni def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
11: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat ba nga xam ne mooy résultat bi gën a baax, ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax maam jaare am ko mën na ko gën a, ndax dañ naan maam jaare ñi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu ma jàngal.
5: Wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone, ndax soo xoolee kii musaabaqatul quraaniya di am lamp fall daaw géej rek xale ba nga xamante ni moo jëloon première ci sama soxna maam jaar Diouf ñi la bàyyi ko moo ko dalal li tàmbalee alif ba ni xale bi mokkale al quraan ci diirub ñetti at.
11: Daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na limbu tak bu ñu fi mokkalal bu doon lu yéeme. Fii laa jàngee te bu ma fi dugg 2005 bi rek la woon soriwut ay fukki at ak benn jëm nangam, nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom-ñaar nit wala juróom-ñetti nit ci biir diggante boobu. Waaw da nga ci gis koo xam ne fii la jàngee fii lañ ko jël ma jàngale, waaye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokkalal. Ku fi nekk da leen di gunge, ku fi nekk da leen di formé ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër bàjjen di ko doxal na nga xam ne noonu lañ ko war a doxale. Loolu tam ma leen ci soññ ci képp ko xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge, waaye li war mooy ñoom ñu defal leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daara ji war nañ ko mën a fekkee seen bopp
10: ak seen i xol ma ubbi seen i bopp teggi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon.
3: Bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seeni xel ak seen jëf jóg ci daara ji, loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji.
9: Sëriñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay, xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko.
11: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam, ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi.
5: Bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit suñu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon, ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu sampontee ji la ko waral. Xëy na sax nag suñu Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom, waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko.
11: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax, def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser. donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene lañ ci dawal
5: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bu saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit moñu fi ci poroxane soxna mam jaara juf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamni ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
17: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay té ma jog way fi ngeen julin sé wé ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beeram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da ko ci nen sama jaara la ñuulu masla julli te jappul masla julli te wirdul do ya kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji genam sama te jaay mbokam salam ko maram la la la sangaban sangaban yak ban may jamam
18: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café mu duppé ko soxna Assugawan
19: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
7: duma fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
20: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
18: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
19: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay doon talata ak alaw
20: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokal wuñ ñongi bekk nak may bindé wuñ
18: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax njabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako
0: mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam geu jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wu do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
21: nekkene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ne xeyn amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép waju wo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo te jang ta yar wo amul ben sens
22: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di lay wax na ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lolou rek mom la señu bëggoon motax mo andi len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaara kata nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamé sama kaddu gëna sant baaxa baax
23: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag gi ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafal lu seenu taxaway ak seenu doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serign bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen ta sammu leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba leen ni ndog do am ci yeen deen nuyu leen sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi
10: xeréew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
24: barke non leer bi fi nek
10: barke mam jaara bi fi nek
24: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
24: ta alakhir lay rawel
10: ta alakhir lay rawel
24: moy ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
24: kenn ko dang koy yobale
10: kenn ku nek dang koy yobale
0: ñu waxe serigne Moustapha Bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
14: ci li ñu nettale dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
14: naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
6: benn jigéen rek boo ko defaree mën nga ne defal nga société. te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bëree bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg-yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
8: danaa faral di wax naa damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
14: ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
22: wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant yi sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhaan ba ma xam yi ma xam di sant Serigne Moustapha Basir mi nga xam ne fi moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayal.
12: am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
13: te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
12: te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
24: barke maam Diarra bii fi nekk.
25: barke maam Diarra bii fi nekk.
24: mu wàcce ko ci àdduna.
25: mu wàcce ko ci àdduna.
24: te alaxira lay rawee.
25: te alaxira lay rawee.
24: mu may ci loo xam ne.
25: mu may nu ci loo xam ne.
24: kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
25: kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
24: kenn ku ne jëriñoo ko.
25: kenn ku nekk it jëriñoo ko.
24: ni mu tasaaroon ci réew mi.
25: ni mu tasaaroon ci réew mi.
24: ba dem bitim réew.
25: ba dem bitim réew.
24: yàlla xéwal gën a tasaaroo.
25: yàlla na xéwal gi gën a tasaaroo.
24: jàmm ji gën a ëpp.
25: jàmm ji gën a ëpp.
24: lépp loo xam ne.
25: lépp loo xam ne.
24: tiit nañu ko ragal nañu ko.
25: nu ko wala nu ragal ko.
24: yàlla dàqal nu ko.
25: yàlla dàqal nu ko.
24: ci barke bi mu fi tedd.
25: ci barke maam Diarra mii.
26: wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzal الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله

0: Technoplus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daru Kudus ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Technoplus ak Touba Technoplus toujours plus.
1: Borom Touba bokk yi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yàggal lool te doli ko ak wér di ziaré bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziaré soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mbooleem talib yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr. Ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di Basirou Sarr jaamu Serigne Touba te Serigne sangakal ko fi. Mbokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoo nag yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seqoo ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jëlee na fi mbooloo mu bari moo xam ne yafus jëlee wu leen fi ñi fi bàyyi yi ngóor a bàyyi wu leen fi coobare borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Khadim. Xam ngeen ne nag tëne ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jànge ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Ndi Serigne Ndiaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Basirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génne ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waaye dee nag fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale. Loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bàyyi kan ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndikendi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diadia Tall ak Serigne Basirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kàddu Serigne Imam mu ñu daa di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmmi ji di soxna Maymouna Mbacke Cheikhul Khadim Serigne Imam bisimilah.
2: Bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada

0: Assalamu alaikum.
1: Mangi nuyu ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit ñep. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gëreum Sénégal ñep. Di gëreum mbokk julit ñep. Di gëreum Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui fu mu tollu mu ngi wacce ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci paroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamalu ko won ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moko ko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye gina musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreum bu wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreum bu baaxa baax di gëreum Seigne Moustayim di gëreum mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreum di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax ka fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyi wuñu kenn ndax dafa yaayo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Seigne Moustapha jërëjëf waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyi wuñ leen ginnaaw waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
2: inchallah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jiital ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba tiraay araam fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
0: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la mariam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la mariam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci dara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore dara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenente bu tek di ndan def yalla na yalla may katan nga ak doley jëd ay doom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom poroxane da ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kanali
6: waaw
5: barke mam jaara bi
6: ñu
5: ko defa sama ay jaara
6: waaw
5: kat te mëna
6: sa waaw waaw xana di sant yalla ju jullu yonti bi seigne cheikh jembe faal na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gennu tété nu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay de ndjay badelo diko jaal mam jaare yep diko jaal mam jaare diko jaay daare mam jaare diko jaal ak njabot ma ngi ko jaal soxna Soussam ma ngi ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek se tank te yen bitimin ta bañene laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxane yeb ak bokki ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da ndjay dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aida Ndjay Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay xalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar diko liggey do loli mu nek ko mom ba noppé gi seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak xalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañu sekkol mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg mak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir santikoko ngir gëremiko ko Aida Ndjay ku mata sant la ku mata gërem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nan bataay jëfum déglu nan bataay ay xalaatam gis nan bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla ak yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxon leppum seigne Touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom lu seigne Touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne Bassirou mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aida Ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
8: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àddina soxna Aida Ndjay te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aida Ndjay ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mbooleem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aida ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ceeg moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy Jeewrine Porokhane te defe naa ne soxna Aida ku wax soxna Aida Ndjay rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéne ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lén né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon da nañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon lu bare ba diko wax sanna don nako am lu ko don togné ndey sa dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fam ko tegon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da nañ liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique nga xamné da na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat nday def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé dal ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lol moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye duko tiaxané duko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako alquran waxna li nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam mi da ngay xawa tit waye xol ba nek neeku ci lol ni jeufleunte mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dar xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu leseene dina daw ba do ax ci mom dana ne faaw dana fenc

bu ko merale ci liñu bokk di liggéey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man booba la gëna seut ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñëw ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna mëna tudd seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna Aïda Ndiaye ñom ñepp ñu xam lama sékkuna sen wajur ci liggéeyu soxna Diara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan Seigne Mohamadou Muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aïda Ndiaye ku bëggoon soxna Diara la lool limay wax non ne kéro bi ñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu ñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si Seigne Moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wéx ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andi ko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna Aïda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci ak mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cër bu lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko Seigne Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko comment daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu liggsi mu fay toog déedéet pantale bi ko Seigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ko am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daa tëdd ci mat kii bu ma xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna Diara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna Diara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu liggs waaye ku ko xam ne daana indi ci daara ji oto boo xam ne ma ko naan sama yaay oto bi moom teen koo sensé daanaa ko faral di wax kon kooku bëggul woon ci àdduna dara mujj na lu soxna Diara rek la bëgg ak def lu baax kese loolu laa xam ci moom